0: skal høre mye.
1: Ja, hva er det du valgte?
2: Ja, det her er en liten historie om, om sommer.
0: Som, ja, du hører, det er liksom... Hvis det er noe vi savner, vi skal til byen. Jeg synes vi må ta for oss byen.

0: Du hører på frokost på Radio Nova.
1: Det er det du gjør, velkomna. Jævla velkomna skal ni vara.
0: Du hører på frokost på Radio Nova.
2: Ja, jeg må egentlig bare beklage alt som skjedde der. Det var både brått, og det var juks, det var tull og fanteri. Det var ikke meningen, men det er
3: frokost som dagen. Vi kan jo hva vi vil i hagen.

0: Det var Metropolen med Fly.
1: Mitt navn er Bjarne Brunbo, og jeg hører på frokost på Radio Nova hverdager fra 7 til 9.
2: Ja, det er helt korrekt. Dere skal høre på radioen fra 7 til 9 hver morgen.
0: Hver morgen.
2: Og en annen ting jeg lurer på,
3: ja,
2: det er, eller egentlig, jeg lurer ikke på det. Det er en fakta om meg. Og det er at jeg kjeder meg så jævlig mye for tiden. Sånn, det må skje noe i livet mitt snart.
0: Mm-hmm.
2: Jeg trenger en eller annen twist, plott twist. Og så har jeg et spørsmål til dere.
3: Ja.
2: Hvis dere... nei, ikke det.
0: Ikke det.
2: Hvis livet deres var en tv-serie, oh, og seerne begynte å kjede seg nå.
3: Ja, absolutt.
2: Hvilken plott twist...
3: Nå, men nå? Sånn, 15 år siden, alt jeg på seg.
2: Ja, men hvis det var, så livet deres var en tv-serie, ja, og dere selv kunne velge hva dere skulle gjøre for å gjøre det spennende. Hvilken plott twist ville liksom dere gjort da?
3: Spennende.
0: Vet du hva? Du spør godt. Jeg tror jeg måtte ha åpnet en nattklubb.
2: Oi! Oi. Gøy! Hvor?
0: Å ja.
3: Skal vi ha detaljer i Oslo, eller?
0: Ja, ikke, det er litt kjedelig i Oslo da, men jeg tenkte jo at livet mitt er jo her nå, så. Ja.
3: Hva slags tema, liksom? Hvilken vibe er det?
0: Åh, du spør godt, fordi ja, dette her var bare det første som kom til hodet mitt.
3: Men det er
0: mitt,
3: fordi jeg ikke har noe å si selv, så jeg jobber med det vi har å jobbe med. Er vi liten eksklusiv, eller er vi bare alle? Alle folk liksom, hvor stort snakker vi?
0: Nei, jeg tror kanskje ikke Oslo har nok folk til å ha sånn alle kom hit.
3: Nei.
0: Føler allerede den plassen er tatt. Men
3: hvor?
0: Nei, hvem er det som er alle kom hit? Altså justisen.
3: Men dette er drama, ikke sant? Ja. Nå har vi ting til serien din.
0: Ja, det er nettopp
3: hvordan
0: det, ikke sant?
3: Hvordan får du folk?
0: Ja, og jeg tror det er ganske vanskelig å drive en nattklubb, ja, i Oslo.
3: Jeg tror så det går dårlig en liten stund for at man skal liksom synes det er spennende. Og så må det skje noe som gjør at det kommer masse folk til din nattklubb.
0: Ja, og så tror jeg det går ganske dårlig igjen, for jeg tror det er vanskelig å drive.
3: Ja. Og så, men så selger du den i profit.
0: Ja, eller så bare klarer jeg å løse det likevel. Jeg tenker det kanskje blir mitt svar. Hva med deg, Hanna?
3: Altså, jeg tenker at hvis det hadde skjedd noe som helst, så hadde det gjort hverdagen min mer spennende, på en måte.
2: Ja,
3: anything would do.
2: Hva som helst. Men jeg har noen tips her da,
0: ja,
2: råd som ja, jeg har funnet på. Jeg har ikke funnet på det. Men,
0: er det råd til lytteren hvis livet er litt kjedelig?
2: Ja, og okay, dere da.
3: Ja.
0: Okay.
2: Det totale karrierebytte, for eksempel.
3: Oi.
0: Ja, jeg tenkte på det.
2: Ja, bare liksom slutte med det å drive med og bare starte på noe helt nytt. Eller å gjøre det i skjul.
3: Oh.
2: Bare bli jævlig god på noe som ingen andre vet om, bare du, som har sånne side som ingen side vet om.
0: For eksempel starte nattklubb.
2: Ja, for eksempel. Eller bare bli jævlig god i noe, sånn, trene drit med, og så blir du sånn type jævlig god i sånn fotball eller noe. Bare sånn, jopp, da er landslag next.
0: Hadde jeg kunnet bare trene jævlig mye og havne på landslaget, så tror jeg kanskje jeg hadde gjort det.
2: Eller å slette alle sosiale medier, og bare forsvinne.
3: Ja,
2: men da blir du
3: der er jeg ganske nære.
2: Du er litt ghost, du.
3: Ja, litt ghost.
2: Men føler du liksom at...
3: Jeg føler ikke jeg går glipp av noen ting.
2: Nei, ok. Nei. Du har kanskje ikke FOMO?
3: Nei.
2: Nei. Deilig. Det har jeg.
3: Ja.
2: Ja. Eller flytte til et helt nytt sted alene.
0: Ja. Jeg føler mange gjør det når man får sånn midtlivskrise.
2: Ja.
0: Dra på sånn der tur til Sør-Amerika eller Bali i sånn et halvt år, og så kommer de aldri tilbake. Jeg elsker at dere begge var sånn
2: det skulle jeg gjerne gjort, faktisk. Neida, men,
0: skulle nesten trodde det er planen til dere begge, sånn dere så på meg og lo inn i mikken her nå.
2: Nei, men sånn, jeg trenger bare noe, men jeg kan ingenting av det her er liksom noe jeg egentlig...
3: Da slenger vi ut romantisk sidequest.
0: Ja, eller kanskje jeg tenkte på å få barn.
3: Oi,
0: da tar jo livet
3: hello,
0: en vending.
3: Da tar livet en vending.
2: Da blir det bare grining.
0: Ja. Tror du det? Fra deg eller barnet?
2: Begge.
3: Det er jo spennende på sin måte.
2: Kanskje få seg en partner først.
0: Ja, ja, eller du må jo ikke ha partner for å få barn.
2: Nei,
3: det er jo mer, kanskje mer spennende uten partner.
2: Ja, faktisk. Hvis
0: kanskje du bare skal slutte på prevensjon hvis du går på det. Ja.
2: Men sånn, når man skal ta sånn surrogati, nei,
0: ja,
2: det er da at man får barn uten en mann, når man får...
3: Nei, surrogat, da får man noen andres barn. Da bærer man fram noen andres barn.
2: Ok, så det er sånn IVF da. Det er det sånn, okay.
0: Ja.
2: Men kan man da, ok, et spørsmål om dere vet. Kan man da få, kan man velge liksom selv hvordan mannen skal se ut?
3: Jeg faren til barnet ditt? Jeg tror man kan velge, jeg tror man får noen greier fra donor.
2: Du får ikke bilde av selve og bare, åh.
0: Jeg tror noen steder, kanskje.
3: Men jeg tror man kan få sånn hårfarge og sånn. Hvis man vil at sånn, ok, hvis jeg er blond, og jeg vil at mitt barn skal ligne på meg på en måte, ja. Så tror jeg man får liksom øyefarge,
0: ja,
3: hårfarge.
0: Ja, du kan velge det.
3: Og sånne ting tror jeg man får.
2: Ja, ok, men det er bare Danmark, er det ikke?
0: Jo, jeg tror ikke de driver med det i Norge, nei.
3: Tror ikke det heller.
0: Man må til Danmark eller USA eller et eller annet sted.
3: Men jeg tror ikke surrogati er lov i Norge. Fordi man skal ikke bli betalt for det. Man skal ikke kunne bli utnyttet, tror
2: nei.
3: Jeg.
2: Sånn, ja.
0: Synes det er bra at det finnes, jeg.
2: Ja, jeg synes også det. For at, altså, ja. Også noen andre som også kan bære fram barnet ditt. Det er ikke alle som kan få barn, så...
0: Nei, det er det da. Ja, jeg tenker der har vi i hvert fall ganske mange gode tips hvis livet begynner å bli litt kjedelig. Men man kan jo også høre på Radio Nova.
2: Hei!

0: Så hyggelig den sangen at vi må høre den to ganger. Det var Min baby med liten hemmelighet igjen.
1: Hallo, hallo.
2: Nei, Guri.
3: Mine herrer.
2: Teologisk alibi.
1: Nei!
3: Men i alle dager.
2: Jeg vil ligge med Hanne Krohg.
1: Hallo.
3: Det var grei.
4: Frokost får du servert på Radio Nova.
3: Fra 7 til 9.
5: Hell yes, dere. Velkommen til The Price is Right.
0: Hva mener du?
5: Vi skal spille The Price is Right.
0: Ah, ja, okay.
5: Welcome, welcome.
0: Hva er det for noe?
5: Det er et TV-program som jeg ikke har sett. Ja. Men i vår versjon så skal jeg si et objekt, og dere skal gjette prisen. Hva er det dette selges for?
0: Okay.
3: Norsk pris, eller?
5: Norsk pris.
0: Norsk pris, ja.
5: Noen ganger så sier jeg hvor det er fra, og andre ganger ikke. Så her er det bare å hoppe i det. Okay. Ok, er du påkoblet, Sunniva?
0: Jeg er påkoblet.
5: Er du påkoblet?
3: Jeg er koblet
5: Leonora?
3: På.
5: Kjempebra. Da vil jeg vite, hvor mye koster den nye iPhone 17 Pro, Leo?
3: Er ikke det sånn 18.590?
5: Oi, veldig sånn spesifikt.
0: Jeg sier 17.400.
5: Ok, da er det altså du som er nærmest, Sunniva. Jeg gikk inn på Apple
0: Plus,
5: og da er det 15.990.
3: Det var ikke så mye. Eller, det var jo mye, men...
5: Det er mye penger. Det kan hende at det er den billigste versjonen, og så at det bygger seg oppover
3: mot... Jeg kjøper alltid Pro Max,
5: Sunniva. Ikke sant? Det er der du er. Det er der vi liker å ha deg. Ok, et grillovertrekk premium fra Rusta. Hvor skal vi da?

0: 119.
1: Ah, det er det du som er nærmest. Det er nemlig 110. Ding, ding, 2-1.
0: Ok.
1: Massasjeputen Flow Pillow Heat fra Flow Life.
2: Oi, det er styrt ut.
0: Flow Pillow Heat fra Flow Life?
1: Ja. Ja,
2: 799.
1: Og da er det faktisk Sunniva som er nærmest, altså, for den er på salg, og da er den på 999.
0: Herregud!
1: Normalprisen, 1299.
0: Wow! Jeg var nærme.
1: Du var nærme. Og nå vil jeg vite, hvor mye koster en Golden Retriever-valp på Finn? Her er det et ganske stort spenn. Nei, det er et spenn. Så hvis dere er innenfor spennet, så får dere poeng.
0: Har den stamtavle?
1: Svaret er, hva koster en... Nei, hva koster hvilken som helst Golden Retriever-valp på Finn nå?
0: 32 000.
1: Ok.
2: Jeg tror de koster 40 000.
1: Oi, dere er dyre hunder, altså. De som ligger på Finn nå, de er mellom 23 000 og 30 000.
2: Hæ, så billig.
0: Ja. 32.
1: Du er ganske nærme, altså. Skal du få den?
0: Ja. Leo? Liksom, spør du meg?
2: Ja, hun er nærmest.
1: Men jeg tror vi er på 3-2 nå, altså.
2: Ja. Jeg trodde at liksom større hunder var dyrere enn små.
1: Det tror jeg har kanskje litt mer stamtavle. Og,
0: og etterspørsel etter rase.
1: Jeg ikke vet noe om.
0: Okay. Mm. Yes.
1: JBL Clip 5 høytaler? Clip 5, kanskje?
0: Clip 5. Vi går for 799. Clip 5, jeg føler det er en sånn liten flip-flop.
2: Nei, det er JBL Go.
0: Ok.
2: Flip, det er 1100.
1: Oi. Dere betaler mye penger, altså. Den koster bare 490 kroner.
0: Jeg sa 799!
1: Du er oppe i 4. Nå er det 4-2. Skjerp deg, Leonora.
0: God på pris.
1: Oh, yes. Jeg vil vite hva en 1,5 liters Sunniva eplejus på Rema koster denne uken.
2: Sunniva, den... Er det 30?
0: Jeg sier på Rema 1000 denne uken 24,90. Det sier jeg.
1: Ok, nå jevner det seg ut litt her, for det er nemlig 34,90. Oi, så da er det 4-3.
0: Yes, good job.
1: Det er en sjanse til at du kan vinne, Salea, hvis du skjerper deg.
2: Ja, jeg skal prøve.
1: Steketermometer i stål fra Røsle. Det er altså et merke. Oi, høy! Steketermometer, altså sånn man stikker inn i kjøtt for eksempel, og så ser den hvor mange grader det er.
2: 4,99.
0: 6,99.
1: Da er det du som er nærmest, det er nemlig 7,99.
0: Jeg skulle si 7,99.
1: 5,3. Oi, oi, oi. Redemption Q-tips fra merket Q-tips, altså. Det er et brand deal, holdt jeg på å si brand name.
2: Oi.
1: 206 stykk via Oda, da. Hvor mye koster det hvis man kjøper den via Oda?
0: 39,90.
2: 49.
1: Det er Sunniva som er nærmest, altså. 29,40 koster den. Det betyr at trosillingen er 6-3. Seier til Sunniva. Gratulerer.
0: Thank you. Jeg vil si takk til mamma for at du har lært meg å bli god på pris. Jeg vet mine priser, spesielt i matbutikken. Tydeligvis ikke på Q-tips på Oda, men jeg var fortsatt nærmest.
2: Jeg vil si takk til min kjære mamma som ikke har lært meg å pris.
0: Da er det bare hjem og pugge.
2: Yeah.

0: Aika med Simple Conversations fikk dere der.
1: Dere har kanskje hørt uttrykket Don't eat where you shit. Nei.
2: Don't eat shit where you shit.
1: Ja, don't shit where you eat.
3: Ja, jeg tror du kan funke begge der, men ikke bæsj der du spiser.
1: Ja. Okay. Vet dere hva det betyr?
0: Nei.
3: Er det, jeg vet ikke om det er akkurat den, men det er jo i nærheten av å liksom ikke ligge med noen der du jobber, på en måte.
1: Ja, okay. Har dere noen gang, men har dere noen gang spist der dere driter?
3: På folkehøyskole, gjelder det? Der er man på en måte,
1: der
3: er man
1: støkk.
3: Der er man støkk. Så er det det.
0: Oi. Du lurer på om jeg har spist på badet?
1: Ikke,
0: eller snakker du koder?
3: Det er en metafor.
0: En metafor.
3: Ja.
1: Okay. Så sånn, du burde ikke liksom spise der du på en måte er, har en tilknytning til. Da.
0: Ok, så det er rett og slett en metafor for ikke ligge der du har en tilknytning?
1: Ja, typ jobber, sånn. Skole.
3: For da ødelegger du på en måte for deg selv.
0: Nei, jeg tror faktisk ikke jeg har det, altså.
1: Nei, for jeg har en tendens til å liksom, jeg vet ikke hva det er, men jeg kan shit where I eat.
0: Ok. Jeg prøver å tenke, men jeg tror faktisk ikke det.
1: Nei, ikke noe classmate, ikke noe på jobb.
0: Nei, har ikke det altså. Som, altså med mindre du vet om noen, men jeg, nei. Jeg tror ikke det. Hva med deg, Hanna?
3: Jeg har akkurat svart, så takk for at du følger meg.
0: Ja, beklager, jeg var i tanken.
3: Det sa jeg ja, hvis folkeskole
1: teller. Har du en liten storytime der, eller?
3: Jeg er veldig privat.
1: Du er veldig privat.
3: Så ikke så mye storytime. Jeg kan si skolen med 100 elever.
1: Oi.
3: Der var det mye skitting, holdt jeg på å si, where you ate.
1: Ja,
3: men det blir det på folkehøyskole.
1: Ja, hvordan folkehøyskole var det da?
3: Sund folkehøyskole, som ligger på Innerøya, litt nord for Trondheim.
0: Ok.
3: Regnskog-solidaritet og FN-linje, så litt sånn.
0: Oi, spennende.
3: Den type vibes, jazz, sportsfiske. Hey.
1: Så det var veldig mange forskjellige mennesker da?
3: Veldig stor spredning.
1: Spennende.
3: Absolutt. Ja, spennende. Mye spennende der. Hva med deg da? Du som har stilt spørsmålet, hva har du vært borti?
1: Jeg har da gått på en smell.
3: Oi.
1: Ja.
3: Where did you shit?
0: Skal du utdype?
1: Jeg skal ikke utdype. Okay. Bare at man, det er liksom...
3: Du har gått på en smell?
1: Ja.
3: Ja. I nylig?
1: Ja.
3: Ok.
1: Og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med det.
3: Er det en person du ofte tvinges til å omgås med?
1: Nei, det er akkurat det. Nei. Det er ikke så ofte. Men samtidig så er det ofte nok det at man er på samme sted.
3: Ja.
0: Jeg føler skaden allerede gjort det. Ja. Så hvis du tenker, føler for å gjøre det igjen, så...
3: It's a one-time thing.
0: Go
3: eller
0: for
3: er
0: it.
3: Det følelse...
1: No feelings.
3: Okay.
1: Men det er bare
3: er
1: sånn...
3: Det noe annet.
1: Første gangen er det gøy, men hvis det skjer igjen, for det kan
3: det
1: ha skjedd.
3: Da blir det en greie.
1: Da er det litt, sånn greie, annerledes. For første gangen kan være sånn lettig, sånn, men hvis det skjer igjen, så da føler jeg at da, vet du hva, da kan jeg ikke si at ja, men det var en feil. For man kan ikke gjøre samme feil to ganger.
0: Men jeg tenker at, som
3: obviously
0: jeg sa, skaden er gjort, så hvis det var bra, hvorfor ikke bare... Take it further.
1: Ja, sant.
3: Jeg tenker så lenge det ikke blir drama,
1: ja,
3: det... så er det jo på en måte ikke så stress.
0: Nei, jeg tenker it's not that deep, og hvis det på en måte skulle vært veldig deep, så er det jo bare å ta og følge noen av de tipsene vi snakket om tidligere for å få en helt ny vending på livet.
1: Enten bare flytte, slutte jobben.
0: Flytt til Sør-Amerika, start nytt liv og start nattklubb, rett og slett.
3: Rett og slett,
1: ja. Men samtidig så er det liksom, jeg synes det er lettis.
3: Da ser jeg ikke helt problemet altså. Er problemet om dere skal fortsette eller
1: nei,
3: ikke?
1: Nei, jeg vil egentlig bare brife litt sånn rundt det. For at snakket med en annen venninne som bare sånn, er du gal? Det der er liksom, hva faen?
0: Ja, man har ulikt syn på det, men det går enten bra eller så går det over.
3: Ja, jeg tenker så lenge man har altså, begge to er liksom enige om hva intensjonen er, på en måte, så er det vel ikke så stor deal, eller?
1: Nei, kanskje ikke.
3: Hvis det er en som er liksom forelsket, og en som er bare på lol, så blir det jo på en måte litt dårlig stemning.
1: Det har jeg vært borte før, og det funker ikke så bra.
3: Nei, det funker ikke så bra. Så jeg tenker, ja.
0: Communication is key. Er det ikke det man sier?
1: Ja, men det føler jeg seriøst at sånn, jeg føler ikke at det er mulig å kommunisere med noen til dags. I hvert fall ikke andre skjønn. For meg i hvert fall, da.
0: Nei. Da er det jo litt vanskeligere.
1: Men kanskje det er jeg som er problemet. Tenk på om vi har samme problem hele tiden.
3: Men vet de som, jeg antar at det er flere rundt dere. Det er ikke bare dere to som møtes.
1: Nei, for at det har jo spredt seg til de unge på jobb da.
3: Ja. Oi, der har du sagt nok. Hei.
1: Oi.
3: Hei.
1: Å nei.
0: Exposed.
1: Exposed. Men ja.
3: Ja, ja.
1: Sånn er det. Sånn er det.
3: Sånn er det.
0: You only live once. Ja. Nå ble det mye sånne ordtak fra meg.
3: Ja, du er god på, på det i dag.
0: Jeg vet ikke hvor det kommer fra. Men jeg har mer der det kommer fra.
1: Oi.

0: Klossmajor med Bare en kveld.
1: Le-do-lo-le-lo-le. Le-do-lo-le-lo-le. Vil du høre frokost på øret?
2: Det vil jeg. Og det har du også, du som er her, kjære lytter. Du snakket jo i dag tidlig, klokka litt over sju, så snakket du om at du hadde hatt mareritt.
0: Ja.
2: Og det hadde jeg også i går, hva blir det da? I går natt.
0: Natt til i går.
2: En natt til i går.
0: Ja.
2: Og jeg pleier ganske sjeldent å ha mareritt.
0: Same.
2: Så det var litt sånn, men i alle dager. Og så når man er i et mareritt, så oppleves jo ting veldig stort. Og så når man våkner, så sitter du jo fortsatt igjen. Og så liksom slipper det jo på en måte. Og mitt mareritt, det var at vi skulle selge hytta. Og da fikk jeg bare helt sånn identitetskrise.
0: Hvor er hytta?
2: Mellom Sandefjord og Larvik.
0: Kanskje det er du som er på åtsene mine.
2: Nei.
0: Neida.
3: Hvordan? Er det sånn, hva heter det? Kjerringvik?
2: Absolutt. Mellom Kjerringvik og Ula.
3: Ja.
2: Ja. På Kjerringberget, der er det veldig fint. Ja. Det er det, ikke sant? Du skjønner allerede. Dette er vanskelig.
3: Det er venninne som bor i Ula, det er veldig fint.
2: Ja, det er det. Men mor og far skjønte ikke at det på en måte var forferdelig. De var bare sånn, ja, vi må det. Og så var jeg sånn, men kan vi ikke selge, vi har ikke noe hus da, men jeg var sånn, kan vi ikke selge huset i stedet? Så sånn, nei, det går ikke. Og så var det var masse greier da, og det var ingen som skjønte at det var liksom helt forferdelig. Og så våknet jeg, og så var jeg sånn, hadde jeg en tåre. Og så var jeg sånn, nei, ikke hytta. Og så
3: er det sånn barndomshytte liksom, fra det ung?
2: Ja,
3: og da skjønner jeg veldig godt at man vil jo ikke.
2: Nå gråter jeg ikke, nå har jeg fått øyevipp i øyet.
3: Man har så mye minner.
0: Er du sikker?
2: Jeg vil ikke snakke om det.
0: Nei, men jeg synes det er creepy hvor ekte drømmer og mareritt kan føles. Kanskje spesielt mareritt. Jeg synes det er veldig fascinerende med sånn der. Dere vet når dere skal rømme fra noe i mareritt, og beina bare, det går ikke å flytte beina. Har dere opplevd det før? Sånn når beina går, de er skikkelig tunge. Sånn, du skal løpe, men det går ikke, for det er helt umulig.
3: Er det sånn søvnparalyse eller noe?
0: Nei, altså bare i drømmen så skal du rømme fra, si noen skal prøve å kidnappe deg, så skal du rømme fra dem, men det går ikke å løpe. Sånn fysisk beina dine er så tunge at det går ikke.
2: Jeg tror ikke jeg har det. Jeg har mer sånn at det på en måte går i loop. At jeg på en måte, at jeg flytter på meg, men så kommer jeg på en måte ikke så mye av sted.
0: Ja, sånn ja. Okay.
3: Jeg vet ikke, jeg har hatt veldig mye mareritt med at jeg liksom holder på å falle ned et stup.
0: Å, det er grusomt.
3: Ja, og så våkner jeg jo når jeg har falt, liksom, men det var sånn, det har skjedd veldig mange ganger at det blir litt sånn.
0: Nei, jeg ble litt sånn nysgjerrig på om det kanskje kan ha vært fullmåne nå siste dagene. Nei, fullmåne 26. september, det er jo en stund til. Så det vil si at det kanskje er en liten stund siden sist også. Ja. Er det ikke en gang i måneden?
2: Jo.
0: Ja. Nei, da er det ikke det som er grunnen til at vi har drømt.
2: Det sa jeg veldig selvsikkert. Og så tvilte jeg. Jeg tror det.
3: Men mareritt er jo på en måte en ting, men drømmer dere mye?
0: Nei,
2: for jeg tror det.
3: Jeg tror jeg drømmer en del, for jeg kan våkne litt sånn sliten, at sånn, føler liksom at hjernen har jobbet hele natta. Liksom. Men jeg drømmer bare så jæskelig mye rart. Mm. Ofte så kan jeg drømme om ting jeg har på en måte enten tenkt på eller sett på før jeg legger meg.
2: Ja,
0: det føler jeg typisk, for det er kanskje det siste du tenker på.
2: Men sitter det igjen lenge? For mine drømmer sitter liksom veldig igjen, liksom. Og så går det kanskje 5 minutter, og så er jeg sånn, vent litt, hva er det egentlig? Jeg husker ikke noe.
0: Ja, men noen ganger så har jeg opplevd å ha en så morsom drøm, at jeg må liksom våkne midt på natten og være sånn, jeg må skrive ned drømmen, sånn at jeg kan fortelle den.
2: Ja.
0: Men det slapp det i dag, da, fordi at det marerittet satt ganske støkk i meg.
2: Jeg har prøvd. Apropos det, så har jeg prøvd noen ganger å spille inn når man våkner liksom, på natten, og så spille inn. Og så når man da hører på det dagen etter, så er man sånn, det var en sånn, og så kjørte jeg det. Og så er man helt ute, og så er man sånn, hva er det du snakker om? Det kan jeg anbefale da, hvis man har et rikt drømmeliv.
3: Det er litt morsomt hvordan man da står opp på natta for å spille inn, sånn,
0: man gjør så mye rart.
3: Har du nytte av det i morgen tidlig?
2: Det er litt underholdende da.
3: Ja, men, så,
2: men man tenker jo der og da at dette er en fantastisk drøm.
0: Ja, og så er det bare
2: kjempestørselig.
3: Men jeg tror ofte at jeg ikke drømmer, eller hadde Marit også, men hvis jeg har på sånn sleep recorder.
2: Snakker du i søvnet?
3: Ja, men jeg kan liksom, da høres ut som at hjernen min tenker. Jeg sitter jo og sier et eller annet, så det er jo noe som skjer i drømmen min.
2: Ja, ja.
3: Så, eller, når jeg sover.
0: Ja. Jeg tror jeg prater i søvnet, men jeg kan aldri huske at jeg drømmer. Så, altså, jeg drømmer så sjeldent. Jeg husker liksom, jeg vet ikke, jeg prater og mumler og sånn.
2: Ja, men da er det jo noe som skjer.
0: Jeg er glad jeg ikke går i søvnet da.
3: Fy faen. Da skal man ikke vekke dem, man skal bare følge dem til senga. Har jeg hørt hvertfall da. Men jeg vet ikke om det er sant.
2: Kanskje.
0: Det er jo tips å ta med seg videre, det også. Mange tips å få her.

0: Kultur på Radio Nova.
1: Ula la la la Nova.
2: God morgen alle sammen. Det er en herlig og litt grå tirsdag i dag. Jeg er her med Furi og Heidrun.
3: Hei hei.
2: Og Mar på teknikk. Og det blir en fantastisk spennende sending i dag.
3: Vi skal snakke om
4: hell yeah.
2: Så mye gøy.
3: Vår så første sending som kollektiv.
2: Ja.
5: Ja, det er fun fact. Vi er et kollektiv.
2: Vi bor sammen.
5: Vi bor sammen. Vi bor sammen.
2: Dette blir så intimt og hyggelig, ja. Og det er så hyggelig å slippe dere inn i vår lille verden.
3: Du skal høre alle de dirty secrets av ja, vi gjør.
5: Du som lytter kan tenke deg at du er vårt fjerde kollektivmedlem. Dette her er en typ kollektiv morgen.

0: Det var Forsta med Smuler.
1: Nei, hva er den lyden for noe?
2: Nei, hører du den raslingen der, eller?
1: Kommer nærmere og nærmere.
2: Nærmere?
1: Og nærmere. Er det? Kan det være?
2: Nei!
1: Er det?
2: Skumma kultur!
0: Det er jo skumma kultur, folkens.
3: For første gang, for oss i hvert fall.
0: Ja, dere er newbies i skumma.
3: Skumma virgins.
0: Det er bare kalt en skumma. Det er en ære å av virginifise dere.
3: Du tar trippel dom, som vi hørte fra meg.
0: Det er første gang.
3: Ja, du har tatt dobbeldom. Trippeldom,
0: det synes jeg. Det er en vanlig tirsdag for meg.
4: Men trippel er liksom der ikke går, altså.
0: Ja, vi er jo kollektive, folkens.
4: Vi er kollektive.
0: Eller vi er 3/4 kollektiv.
3: Ja, vi mangler jo vår kjære Mikkel.
4: Nest skumpis. Skumpa kompis. Ja, du skjønte meg med det.
3: Testosteronet i kollektivet.
0: Ja, men altså, det...
4: Er det noe vi liker adressen?
0: Ja.
3: Du kan komme og besøke oss på når
4: beep,
3: dere vil.
4: Beep, beep, beep, beep, beep.
3: Bare ring på, så er vi der.
4: Ring på, beep, beep, gå i etasje, beep, og så bare banker du på døra, og så møter du oss med et smil.
3: Ja, jeg vil si vi er et gjestfritt kollektiv. Det er litt rotete bare, kanskje? Så vi må ha litt forvarsel hvis du skal komme.
0: Ja. Hvem vil dere si at står for mesteparten av rotet?
4: Ikke meg. Kan vi peke? Ja. Fordi da kan ikke lytterne høre det. En, to, tre.
3: Nei! Nå har jeg to hender rett
0: mener
3: mot meg.
0: Mener du at det er fyr i hendene?
3: Jeg mener ikke meg. Jeg føler jeg får veldig mye skylda for ting som ikke meg. Spesielt fra Mikkel da, så føler jeg at dere har noe imot meg.
4: Vi har ingenting imot deg. Men også, var ikke det første Heidrun sa til deg når du først flyttet inn?
0: Jeg fikk en advarsel. Jeg ble sånn, wow, hvor rotet det er.
4: Og hva har du fått som inntrykk?
0: Altså, det er ikke så ille som jeg trodde.
3: Nei. Men jeg tenker, man skal jo være litt selvbevisst, kanskje. Jeg vet jo at jeg er rotete, og at jeg har veldig mye ting. Jeg tror kanskje jeg egentlig ikke er rotete, jeg tror jeg bare har mange ting ja. Som jeg ikke har noen sted å putte. Og så tenker jeg at hvis jeg...
0: Er ikke dette funnet? Jeg er bare en hoarder, men jeg er ikke rotete.
3: Men jeg er en hoarder, faen! Og jeg tenker hvis jeg advarer og sier at det er mye verre enn det egentlig er, så kanskje du ikke blir... Så skremt
4: da. Hva er ordtaket smør på fleske, liksom?
3: Smør på fleske.
0: Smør på fleske.
4: Skjønner du hva jeg mener, liksom?
3: Men jeg prøver jo å holde det ryddig i fellesarealet.
0: Ja. Jeg synes du er ganske god på det. Det eneste er jo de der linsene på badet.
4: Linsene på badet har vært en sånn 4 år. Ok, folkens, jeg og Heidrun har bodd sammen i 4 år. Anniversary! Yeah. Så jeg er jo ganske vant med Heidruns levemåter. Hun er ganske vant med mine levemåter. Og de der linsebeholderne, det er ikke noe nytt. Men det er ting som har blitt borte og ting som har kommet.
3: Ja, men nå har jeg begynt, jeg har tatt det til meg. Jeg har blitt litt flinkere.
0: Men jeg har sett det.
3: Ja, du har det. Det føles så godt å bli lagt merke til. Nei, Solve er jo den nyeste medlemmet i kollektivet.
4: Ja. La oss møtes her om noen måneder, og så går vi gjennom alle... trekka til Solveig.
3: Ja, for akkurat nå så liker jeg henne veldig godt, men det kan være at det
0: ender seg. Det er veldig hyggelig i starten, og så blir man sånn.
3: Nei, men det er veldig koselig. Det med deg, Solveig, at du forstår deg jo til alt.
0: Ja, det er sant. Jeg har et problem.
3: Og at du er litt treg ut døra, som jeg ikke er vant til. Jeg er jo litt tidspessimist, men du er kanskje litt mer tidsoptimist?
0: Definitivt, ja. Men jeg prøver å jobbe med det også.
4: Mm. Ja. Og jeg er bare perfekt.
0: Ja, du er perfekt, folkens. Ja.

0: Ikke i hverdagen.
1: Man kan også være avhengig av så mye annet.
2: Ja. Avhengig av å drikke i hverdagen, er ikke det kanskje et litt større problem?
3: Ja. Jeg har sett annet ut på det, ja.
1: Litt større problem. Men man kan jo være veldig velfungerende alkoholiker.
2: 100%. Ja. 100%.
0: Synes du det? Jeg og Heidrun, angående avhengighet, vi sitter der med en snus i kjeften hver.
1: Ja, og vi får begge veldig snusleppe. Eller kanskje ikke du egentlig? Jeg ser det ikke.
0: Nei, nå er jo jeg litt sånn snusveteran da.
1: Så ja, ikke sant?
0: Ja, den leppa mi har jo blitt gravd inn.
3: Jeg har en sånn liten snusgrop.
1: Får man det?
0: Ja, man får det.
1: Sånn svir man liksom vekk huden, er det
0: jeg
1: som
0: skjer? Jeg tror det etter hvert, ja.
1: Å nei!
0: Ja, men det, jeg vet ikke.
1: Det er ikke så bra for tennene, eller? Men ja, vi har jo kollektiv som er veldig lett avhengig har vi funnet ut i nyere tid.
2: 3 av 4.
0: Men, hvis du kunne røyka.
2: But I did, though. Ja. Men jeg ble aldri avhengig av det.
1: Nei, okay. Nei. Det hele startet never, jo
0: ikke med... Ikke sant, det er det vi sier her. Furi er perfekt.
1: Det hele startet jo med at Furi kom hjem, eller ikke kom hjem, hun, når vi flyttet, så fant hun en teapack med... Camel Blue, var det det?
2: Ja, som jeg hadde kjøpt på Harryhandel i Sverige.
1: Og en stor sånn rosa crazy vape til meg, med sånn lyse når du vapet den.
0: Å, jeg savner den.
2: Alt dette her er sånne ting som jeg bare kjøpte sånn på rampen, og aldri blitt avhengig av det. Jeg kunne ha blitt avhengig av vape, den funket jo, men jeg kjøpte jo den for 1,5 år siden. Og samme pakka med Siggen, bare I just never...
0: Du får ikke mer smak.
2: Jeg får ikke mer smak av det. Jeg kan ta det 1 eller 2 ganger her og der. Edru eller deg liksom, men ikke noe...
1: Ja. Mm. Det ledde jo litt til the downfall of meg og Solveig.
0: Jeg hadde jo egentlig sluttet å snuse og sigge.
1: Ja. Ja. Men vi hadde jo litt sånn motsatt retning. Eller kanskje ikke, vi begynte jo først å vape, og så gikk det over til en sånn sigg som vi tok i vinduet. Til, ikke, håper ikke utleier hører på.
0: Vi har sluttet nå.
1: Ja. Men vi oppfordrer jo hverandre. Vi er jo sånn... Vi skal ikke bare ta en sigg da, vi skal ikke kjøpe en pakke til.
0: Det er jo så mye koseligere å sigge med noen enn å sigge alene.
1: Ja, det er det. Og det er jo også veldig fin mulighet til å... Hvorfor er det ikke noen flere røykepauser i hverdagen?
0: Det burde være sånn, det burde være bare luftepause.
1: Ja, det burde være det. For hvis man sigger, så er det liksom lov å gå og ta seg en siggepause. Jeg synes det burde være lov å gå og lufte seg også. Det er kanskje lov,
0: jeg tror det.
2: Og gjøre hva? Og lufte?
1: Ja, lufte seg.
0: Jeg må gå og lufte meg.
2: Jo, det er en greie også, bare si det høyt.
0: Men det høres ikke like sånn, ja, det høres ikke like bra ut. Jeg, sånn, jeg skal bare gå ut og ta meg en pause og stå der i 5 minutter.
1: Og da har man liksom noe å gjøre, så trenger man ikke stå der med telefonen sin.
2: Men jeg føler også, hvis du går rundt og sier, jeg skal bare gå ut og ta meg en pause, eller jeg skal bare gå ut og stå, så høres det som du er maybe depressed, eller noe. Eller du går gjennom noe tøft hjemme, eller liksom.
0: Ja, ikke sant? Det er alt mye stigma rundt det. Men da ender man jo også ofte opp med å bare stå der på mobilen, da, føler jeg.
1: Ja.
0: Og kanskje på TikTok, som også er en ting man kan være avhengig av.
2: Ja, det kan jeg. Du vet hva? Jeg kan være avhengig av TikTok. Og vet du hva? Vet du hva? TikTok kommer jo ikke til å skade meg i fremtiden, liksom. Lungene mine, overleppa mi, is perfectly standing, liksom.
1: Sånn, oppmerksomheten din, man får jo dårligere, liksom...
0: Reseptoren i hjernen din.
2: Gjør du det?
1: Ja.
0: Ja, man får jo dårligere oppmerksomhet.
2: Får jeg bare masse sånn i hånden her.
1: Ja. Men du, Solveig, er jo mye bedre enn alle
0: jeg
1: andre.
0: Jeg er jo... Jeg er på vei til å bli perfekt.
2: Ja. Skal vi ha en perfekt for hvert stikk? Både med meg, nå er det Solveig.
1: Nå skal jeg være perfekt!
0: Aldri.
2: Det kommer.
0: Ja, nei, jeg har slettet TikTok.
1: Woo!
0: I går!
2: Hey.
0: Gått 24 timer uten TikTok. One. Jeg er veldig stolt av meg.
2: Ja. Veldig.
1: Oh, hvordan føles det?
0: Det føles helt fantastisk.
1: Ja.
0: Jeg føler meg fri. Jeg føler meg bedre enn alle andre.
1: Føler du liksom suget til å åpne?
0: Ja, litt. Jeg må innrømme at jeg lastet den ned igjen i går, og så slettet jeg det igjen da. Så,
1: ja, det er bra at du har viljestyrken til å slette. Men du har ikke begynt med liksom, for det er jo veldig vanlig fallgruve, å begynne med Instagram Reels eller YouTube Shorts.
0: Jo da. Men det er ikke det samme, fordi at den algoritmen er så mye sterkere på TikTok, og den kjenner meg så godt, og den vet akkurat hva jeg vil ha. Og jeg bare ender opp med å kaste bort så mye tid på TikTok, og det gjør jeg ikke på Reels på samme måte.
1: Og det er mye mer drit på TikTok, føler jeg.
0: Ja.
1: Man får det litt innrømme at jeg ser gjerne sånne Reddit-historier med Minecraft parkour i bakgrunnen. Det er liksom...
0: Oh, same.
2: Ok, men jeg tenker bare, det går helt greit å være avhengig, så lenge det ikke skader deg.
0: Ja.

0: stop the wedding. Det er min inspo for i dag.
1: Jeg er så lei av den.
0: Jeg vet, Solveig, jeg er mega lei. Grunnen. Men den sangen er så bra, og jeg elsker liksom de trendene hvor TikTok hvor liksom det kommer en fyr som kanskje er sånn kjent i som Harry Styles eller Sebastian Stan eller hvem det skal være og er sånn der stopping the wedding og du bare forlater alteret fra den personen du egentlig skulle gifte deg for å gifte deg med eller ende opp med han fyren der og det fikk meg å tenke sånn I love that concept har dere en liksom dere vil forlatt mannen deres for.
2: Ja, det er mange.
1: Ja, ja, det er mange hunks der ute.
0: Det er mange hunks der ute. Eller beautiful women.
1: Eller det.
0: Eller beautiful, ja, women.
2: Beautiful women. Jeremy Allen White. Jeg vet ikke om vi er over han enda.
1: Nei, jeg er ikke helt over han, ja.
2: Jeg kommer aldri til å være over
1: han. Men han er jo ganske lav. Han er jo like høy som meg.
2: Ja.
1: Ikke for å, altså sånn short kings, love those. Men sånn
0: bare, preferanse.
1: Ja, preferanse.
2: Ja. Ja, da kanskje jeg, da kan, ok, jeg offrer meg, jeg kan ta han. Ja, okay.
0: Ta, du kan ta han, du kan ta Jeffrey.
2: Jeffrey? Jeg kan ta Jeremy.
1: Men jeg tenker også Aaron Taylor Johnson har alltid vært mitt sånn
0: ja, men faktisk, crush. Men faktisk, fordi han trenger dette.
2: Vi må redde han.
0: Vi må redde han.
1: Men det er liksom, jeg skjønner hvorfor alle hater på henne, fordi hun var litt sånn predatory i, hvis dere ikke vet om det, så var han ble
0: mindreårig.
1: Ja, han var under 18 da de begynte å holde på, tror jeg. Og så gifta de seg noen år senere, liksom.
2: Og hvor gammel er hun? Hun er mye eldre.
1: Ja, hun er sånn i hvert fall 15 år eller sånn, tror jeg.
2: Ja,
0: jeg tror det er mer enn det.
1: Kanskje 20.
0: Ja, fordi datteren er jo nesten like gammel som Aaron.
1: Ja.
0: De er like gamle nesten. Jeg tror det er sånn 2-3 år forskjell mellom datteren til hun og Aaron Taylor.
2: Oi, det er jo ikke helt greit.
0: Nei,
2: nope.
1: Men de har jo vært gift siden da, så det virker som at han, og de har barn, og virker som at han er fornøyd der og sånn, men det har jo vært en stor greie på TikTok at alle bare er sånn, vi må redde
0: denne mannen.
1: Og så blir det jo litt mye sånn, jeg er veldig bare snakker om at hun er, liksom, ikke er noe pen og sånn. Og,
2: men det er jo kanskje litt dobbelt standard, for det skjer jo masse med kvinner og menn, liksom, spesielt i Hollywood.
1: Det er nettopp
2: det. Nei, men at mannen er eldre da, på en måte.
0: Uansett, jeg hvis sorry, men
2: du vil snakke om ditt kjendiskrush.
0: Ja, mitt jeg har for jeg har tenkt litt mye på dette.
2: Kan jeg gjette?
0: Ok, girl.
2: Jeg vet hvem det er.
0: Du vet.
2: Jeg er ganske sikker på at jeg vet hvem det er.
0: Gjett.
2: Sebastian Stan.
0: Ja.
1: Sebastian
0: Stan. Åh, 100%. 100%.
1: Han i den der Fresh-filmen.
0: Hæ?
1: Har du sett den?
0: Ja,
2: han var jo
1: kanibal. Han var kanibal, men han var en digg kanibal.
0: Ja, du vet noe, det scenen hvor de danser. Ja. Den scenen er så... Men også, when I first fell in love, var i Marvel. Spilte Bucky Barnes. Og han har den der metallarmen, og så gjør han en sånn der sirkel motion for å få den på plass. Oh my god, that's the hardest thing I've ever seen a man do. Sånn metallarm og bare... I love that shit. Ja,
2: du har jo et Pinterest-board dedikert til Sebastian Stan.
0: Ja, hvis du søker opp navnet mitt på Google, så får du opp bare masse bilder av Sebastian Stan. It's insane. Det er insane.
2: Ja. Men hva med deg, Solveig? Har du en som er liksom on the top of the list?
1: Nei, det var liksom han jeg kom på nå, Aaron Taylor Johnson. Men Ian Somerhalder har jeg også bare, siden jeg så The Vampire Diaries. Jeg har ingen norske. Sånn celebrity crushes,
0: men, who has?
2: Nei. Er du en Damien girl?
1: Ja, jeg er en Damien stan.
2: Ja, du liker litt sånn abusive menn. Kannibala, mordere, Ted Bundy. Det er du.
1: Jeg liker å være litt sånn redd for livet mitt da. Er ikke det som er kjærlighet, folkens?
0: Er det som er
2: litt spenning.
0: Men folkens, til dere to, jeg vil ha stoppet deres bryllup på.
2: Vil du?

0: Det var Gustav Tusen med min favorittsang. Ta telefonen, please. Vi elsker dere, Gustav Tusen.
1: Skumma! Skumma kultur.
2: Skumma kultur. Ja. Perfekt segway.
3: Vi forkjøla, eller?
2: Ja, du litt forkjøla, Heidrun?
4: Jeg er forkjøla. Jeg har vært stadig forkjøla i 3 uker nå, føler jeg. Og hver gang jeg tror det skal bli bedre, så våkner jeg med enda litt mer vondt i halsen.
2: Ja.
4: Det er ikke gøy. Det er en forkjøla sesong.
2: Mm-hmm. Jeg også har fått meg en liten knekk på den nå, det siste.
3: Og jeg har ikke det, og det synes jeg er litt rart. For jeg er den med verst immunforsvar av alle på hele jordkloden, før jeg blir syk sånn every week. Eller ikke every week, men sånn every month.
4: Men kanskje du har blitt litt herda?
3: Kanskje det.
4: Kanskje man bare har så mange forkjølelser man kan få i et liv. Og når man liksom er gjennom dem, så er man ferdig. Ja. Hadde ikke det vært godt?
2: Hvor mange tror du har igjen nå da?
4: Ja, men jeg har jo bare mange lange.
3: Mange lange.
2: Så blir jeg aldri ferdig.
4: Blir aldri ferdig. Forkjølet.
2: Ja. Nei, men hva er liksom heksene man kan gjøre når man er forkjølet? Heidrun, hva gjør du nå?
4: Jeg er avhengig av nesespray.
2: Ja.
4: Jeg klarer meg ikke uten nesespray. Den går konstant. Samtidig som jeg har en snus i kjeften og en sigg i munnen. Og vapen i baklomma.
3: Jeg tror, folkens. Jeg tror ikke det Heidrun sier med å ta sigg og sigarette hjelper mot forkjølelse.
4: Og vet du ikke hva det beste er? Å drikke! Når man er helt på ekte. Fy faen som
3: men,
4: det
3: funker.
4: Ta seg en jegermeister-shot når du er forkjølet. Du,
2: ja, men forsvinner. Jegermeister smaker jo litt som hostesaft.
4: Ja. Jeg tror det har samme effekt.
3: Er ikke det mintu?
2: Nei, begge.
3: Kanskje begge.
2: Ja.
4: Så jeg tror trikset er å drikke alkohol, altså, folkens. Og hvis du ikke blir friskere, så føler du deg i minst litt bedre.
2: Ja, det hjelper å take the edge off.
3: Kanskje føler du deg revva dagen etter, but that's tomorrow's problems.
2: Hvis du bare aldri slutter å drikke,
3: ja.
4: Ja.
3: Så er den problemet også løst.
4: Ja, det er sant. Og da blir man, hvis man drikker mye, så blir man ikke så hang heller. Så har vi løst enda et problem. Ja, enn du, Solveig, har du noe triks?
2: Nei, jeg har egentlig ikke det. Jeg pleier bare å raw dog forkjølelsen min. Jeg tar nesespray hvis jeg virkelig ikke får sove, og det liksom er helt, helt tett. Men annet enn det, så prøver jeg å unngå det som, ja, så mye som mulig.
3: Tar du liksom smertestillende og sånt, eller?
2: Nei, egentlig ikke. Jeg pleier ikke å gjøre det heller.
4: Du er veldig sånn søt. Du, herregud. The grind set. Feel the pain.
2: That's how you know you're living.
4: Ja, du er virkelig alfa male. Men du er veldig søt da, for du sitter liksom i stedet med sin kopp te.
2: Ja, det gjør jeg jo.
4: Det hjelper jo faktisk.
2: Ja. Te og nudler og alt sånn suppegreier. Det er min hack, egentlig.
3: Nice.
2: Ja, og det synes jeg hjelper.
4: Synes dere veldig synd på dere selv når dere er forkjølet?
2: Veldig.
3: Ja. Veldig. Jeg savner mamma hver gang.
2: Ja.
4: Ja, jeg også.
2: Det er jo til jeg drar hjem til Kolbotn.
3: Det kan også jeg dra hjem, for mamma blir aldri sånn der. For jeg er minst, ikke sant? Så hun blir sånn, barnet mitt! Og så gir hun meg masse ting, og kjøper ting til meg, og liksom kadler meg.
2: Ja.
3: And I fucking miss that.
2: Men kanskje vi kan gi hverandre den behandlingen?
4: Ja! Det er jo veldig koselig. Jeg kan godt ta vare på dere, snuppeluppene mine.
3: Ja, but I'm a pain. Til å ta vare på. Du har jo opplevd meg syk. Jeg blir sånn, kan du fikse? Jeg blir sånn, jeg spør om hver eneste ting. Men hvis du spør om mitt tips til å være for selv er,
4: søvn. Hva er ditt tips, Furi? Søvn.
3: Søvn. You have to sleep. Sleep it off.

0: Det var Tiny Spark med Fearless Freaks.
1: La la la la, Nova.
2: Vi er ferdig.
3: Allerede.
2: Det er ikke mer.
3: Trist.
2: Dette har vært en så bra sending.
3: Ja, det var så hyggelig. Dette var så hyggelig.
2: Liten kollektiv special.
3: Ja. Yeah. Men vi er jo litt heldige som kan bare egentlig fortsette hele denne sendingen bare off air.
0: Ja, jeg kan livestreame på Instagram for dere, hvis dere har lyst til å...
3: Minutt på en minutt inne i kollektivet.
0: Ja, kanskje vi bare skal sette opp kamera i kollektivet og ha det på hele tiden.
2: Ja. Turi, du skal hjem og sove nå.
3: Jeg skal hjem og sove.
2: Har ikke sovet i natt.
3: Har ikke sovet i natt.
2: Du er en trooper.
3: Ja!
2: Altså, takk til dere. Takk. Dere har vært så flinke. Og takk til deg, Mar, på teknikk.
3: Mm. Takk til deg, Solveig.
2: Åh, takk.
3: Som inviterte.
0: Ja, så vi har kost oss masse.
3: I kjempe.
0: Ja, og takk til meg.
2: Takk til Eidrun.
0: Og takk til Turi. Du hører på Skumma hver dag.
2: 9-10.
3: 9-10.

0: helt klare nå, så nå blir det bra, altså.
1: You are listening to Rådvill on Radio Nova.
0: Og du hører ikke bare på, altså. Det noe greier som skjer der. Jeg sitter og gir sånn nerdetips, og så angriper dere meg og lager masse dyrelyder.
2: Ja, det blir så bra.
3: Jeg synes det blir veldig bra. Velkommen skal du være til Rådvill.
1: God tirsdag. Du hører på Rådvill på Radio Nova. Og i dag så har vi med oss to helt ferske rådgivere hos oss. Dere har akkurat begynt. Vil dere introdusere dere selv?
4: Ok, ja. Hyggelig. Jeg kan begynne. Jeg heter Kasper. Jeg 23 år. Og jeg veldig glad i hunder og godteri. Det tror jeg min start.
1: Ja.
4: Sender den videre til deg, Kwang.
5: Ja, jeg heter Kwang. Takk for det. Jeg 25. Jeg liker også hunder og godteri, for det ikke så veldig stor brandfakkel.
4: Ok.
5: Og dette aller første gang jeg møter Kasper. Neida, jeg var fadder da, så det jo kjempehyggelig.
4: Stemmer.
1: Herreland, dere har rett og slett en relasjon.
4: Vi går begge to på lektorprogrammet nemlig. Så vi litt nerds og litt artig.
1: Mest
4: artig.
5: Way back. En måned siden.
4: 3 weeks, motherfucker. 4 weeks.
1: Er dere gode rådgivere, vil dere si?
4: Jeg vil si jeg en veldig god rådgiver.
1: Ja.
5: Jeg tror ikke jeg det, men er ikke det litt gøy det også?
1: Jo, det litt gøy det også.
5: Noen gir litt dårlig råd.
1: Ja. Ja, noen må stå for det.
4: Ja. Mm. Jeg trekker meg, jeg ikke så god.
1: Nei.
4: Jeg vet ikke hvorfor jeg startet så cocky, det angrer.
1: Da kan du bare gå nedover på en måte.
4: Ja, det kan jeg.
5: Er du en god rådgiver, Emilie?
1: Nei, det vil jeg egentlig ikke si. Vil jo egentlig ikke si det. Mange av de rådene vi gir til de spørsmålene vi får inn, er jo som regel sånn, kanskje dere må snakke sammen.
4: Ja.
1: Eller noe sånt.
4: Ja.
1: Men,
4: klassiker det.
1: Det er klassiker det. Det er også gøy å være litt kreativ, og det må vi jo prøve å være i dag.
5: Jeg stemmer for at vi unngår å be noen snakke sammen.
1: Ja.
5: Og ha det som mål. Ingen skal snakke sammen i dag. Hvis det er åpenbart at vi skal frem til, så må vi bare si noe annet, tror jeg.
1: Vi kan slåss.
4: Ja. Til døden.
5: Til døden.
1: Ja.
4: Med balla. Ok, da vi i gang,
1: Da er vi i gang.
4: Det er veldig mild start. Hele balla,
5: ja.
4: Ok, da er vi i gang.
1: Nei, dette virker lovende.
4: Ja.
1: Vi skal være her fra 10 til 12. Holde dere med selskap på øret. Svare på litt spørsmål. Prate litt. Det er Kasper, Kwang og Emilie i studio da.
4: Mm-hmm.

0: høre på Rådvill.
1: Oh my god, is that Rådvill på Radio Nova?
2: Nå hører du på Rådvill på Radio Nova. Jeg vet ikke om dere hører det, men jeg begynner å bli syk. Jeg våkna opp i dag tidlig med sår hals, og jeg hater det, for jeg var syk for 2 uker siden, og så ble kjæresten min syk, og så har jeg blitt syk på nytt igjen, på grunn av hun, tror jeg. Og det jeg da er veldig på jakt etter er kjæringråd til å kanskje stoppe en påbegynnende forkjølelse. Mm. Og jeg har søkt opp litt, ikke brukt KI, fordi jeg er ikke en dust, men det første jeg fikk opp fra VG var å drikke morgenurinen min.
3: Mm. Ja. Klassiker det.
1: Da starter man sterkt.
2: Ja, har noen som har prøvd det, eller?
3: Jeg pleier å gjøre det. Sånn, uansett hvordan syk jeg er.
1: Ja.
2: Det står spesifikt at man skal drikke midtstrømsurinen, så du skal tisse litt, knipe, gjøre klar en beholder, og så tisse. Oi. Så du får ikke de første eller siste dråpene, det er det i midten som er relevant her, men jeg skjønner ikke helt hva du skal gjøre. Jeg skal eventuelt gurgle det også.
3: Ja, men det er jo ikke hele greia da. Du tar urinen inn i en sånn SodaStream-maskin, og så får du litt kullsyre, og så chugger du det.
2: Ja, da tror jeg det er kullsyra som gjør at man liksom får litt mindre slim, og ikke selve urinen, kanskje.
3: Ja, så egentlig så kunne du drukket vann med kullsyre.
1: Men det er jo et så spesifikt råd at mellomstråler,
2: liksom. Midtstrømsurin, så det er. Ikke de første droppene, og ikke de siste, men det som kommer midt i urinstrøm.
1: Da tenker jeg det er troverdig. Eller sånn, da føler jeg sånn, ja, men da har de funnet ut av dette.
3: Fordi det er så spesifikt?
1: Ja.
3: Ja. Ok, Kong.
2: Dette er en artikkel fra 2011, og jeg... Hun som er intervjuartiklen ser sånn her ut. Nei, det beklager, men hun ser det som en heks, og hun biter på en busk. Hun sier også, det var noe veldig rart her, vi skulle... Jo, hun bare anbefaler homeopatiprodukter, som jeg jo er ganske bestemt på at er tull. Det er jo bare vann, liksom.
3: Ja. Er du imot
2: homeopati?
3: Humor?
2: Ja, det er akkurat det jeg er imot. Og så anbefaler hun også C-vitaminsjokk, og ta sinnssykt mye C-vitamin, men som jeg husker fra naturfagen, så er det vannløselig, eller? Eller
3: C-vitamin?
2: Det er det ikke, det er det ikke. Eller er det det?
1: Ingen aning.
2: Det er fettløselige vitaminer og vannløselige, så noen av dem kommer til å bare faktisk lagres i kroppen. Andre bare tisser ut. Og jeg lurer på om man bare tisser ut ekstra C-vitamin som man ikke trenger. Og da er det ikke et poeng å bruke masse penger på C-vitamin.
1: Nei, det kan du si.
2: Nei.
3: Noterer meg det.
2: Ja. Hmm. Men jeg har en som jeg føler funker, og det er å gurgle saltvann. Har dere gjort det?
1: Sånn hjemme på sommeren, liksom. Sånn ufrivillig.
3: Hjemme på sommeren, ufrivillig?
1: Ja, når man bader.
2: Emilie er fra Risør,
1: sånn. Ja, Emilie er fra Risør.
3: Da gurgler jeg på saltvann, ufrivillig. Så på en måte ble waterboardet av faren din.
2: Det hjelper veldig på sånn sårhals å få ut slime. Men det er liksom det eneste jeg har gjort foreløpig, og jeg er jo fortsatt blivende syk. Så hvis dere har noen flere tips, så tar jeg gjerne imot.
3: Emilie var veldig for spesifikke råd, da.
2: Ja.
3: Jeg har hørt, eller i Drøbak, så er det et råd, hvis du har forkjølet, at du skal kiles litt på mellomkjøttet av
2: Nei, men
3: eldsteføttet, okay. Altså odelsgutten i familien din.
2: Er du eldst i familien din?
3: Ja.
2: Okay, jeg kommer bort. Emilie, har du en som ikke involverer at du tar meg buksa, kanskje?
1: Ja, man må ta sokkene da, for er det ikke sånn skjære løk? Har løk i sokken under fotsålen, liksom, og sove med det.
2: Og da blir den svart i løpet av natta, fordi den tar toksinene fra...
1: Det høres ut som løgn.
2: Ja, jeg skulle ønske kjæringråd var litt mer sånn, åja, dette tenker ikke folk, men det funker litt. Ja. Mens mye av det er bare, dette er dritt,
1: dette
2: liksom.
1: Dette er noe piss. Ja. Men hva med å gomle sånn hvitløk?
2: Det har jeg også prøvd.
1: Ja.
2: Ja, jeg følte meg verre.
1: Ja.
2: Fordi du gomler jo hvitløk.
1: Ja,
2: det sto i den artiklen at man kunne spise opp til 20 fedd. Det kommer jeg ikke til å høre.
3: Nei,
2: det er
3: vilt,
2: vondt.
3: Vilt.
1: Ja. Da får man ånde.
3: Ja.
1: Ja,
2: man blir mindre tett i nesa, men det er fordi alt brenner, på en måte. Og man lukter skikkelig rart etterpå, så jeg vet ikke om det er å anbefale. Jeg begynte å svette, og jeg lukta det i svetten.
1: Oi!
2: Ja, det var veldig intenst. Så.
1: Det er så rart.
3: Ja.
1: Hvordan det fungerer.
2: Tommel ned til den.
1: Ja, tommel ned til den.
2: Ja.
1: Jeg føler du har gjort noe viktig i denne prosessen, da, og det er å plassere skyld på den som, på en måte, hvor kommer det fra.
2: Ja.
1: Det føler jeg sånn, kan ha noe med det psykiske, den psykiske prosessen, hvertfall.
2: Jeg vil gi en stor negativ shout-out til kjæresten min. Fordi altså, vi har en romkammerat, jeg og Mille, som heter, bor med Sandra, og jeg og Sandra var syke samtidig.
1: Ja.
2: Og så ble Mille syk en

0: som vi har fått inn her. Det ganske langt, og da tenker jeg at det desto viktigere å få det besvart. For personen har mye på tankene.
1: Okay.
0: Det går sånn her. Jeg, kall meg Andreas, har fått meg forelesningscrush. Kall han Lukas. Vi pleier å sitte i samme del av forelesningssalen, og noen ganger også på lesesalen, men kjenner hverandre ikke og har ikke snakket sammen enda. Vi har fått blikkontakt et par ganger og smilt litt til hverandre ved vasken på dass en gang. Romantisk, I know. Jeg og en venninne sitter dessuten alltid sammen i forelesningene i dette emnet, så jeg har ikke hatt anledning til å spørre «Er det ledig her?» og sette meg ved siden av han. Og jeg vet ikke om han liker menn en gang. Han er pen, han er god, han har god stil og et fint smil. Er litt stille og virker konsentrert om faget, som er hot. Enn så lenge er han bare en ekstra motivasjon for å møte opp i forelesningene, men hvordan går jeg fram, Rådvil? Andreas vil gå fram med å bli kjent med Lukas.
2: Kan du ikke bare snakke sammen da?
3: Nei.
0: Nei.
3: Slåste døden med balla.
2: Ja, det var lurt. Er det noen andre som begynner å tenke at det handler om dem selv? Fordi jeg vet ikke om jeg overvurderer meg selv veldig, men jeg er sånn, åja, er det meg du spør om?
3: Det kan være.
0: Åja, at du er Lukas.
2: Jeg må jo være det.
0: Eller? Du må jo være Lukas, du.
2: Ja.
0: Og du må jo være Andreas.
3: Ja, det kunne vært. Det kunne vært.
2: Eller,
3: jeg spør deg å sitte og tenke.
2: Eller er det også Lukas? Du har jo sittet i forelesningssal også, du er sikkert konsentrert.
3: Ja, jeg tror ikke at noen synes jeg er attraktiv i forelesningen, for jeg sitter krombøyd over Mac'en og lager memes.
2: Ja, ikke sant. Ikke så konsentrert. Altså,
3: nei, ikke det hele tatt.
2: Nei.
3: Nei. Men jeg har et veldig godt tips for å finne ut om han liker menn.
0: Ja.
3: For et par år siden så hadde jeg en fase hvor jeg satte sånne flasker på stolen til kompisene mine når de reiste seg opp.
2: Nei.
3: Og så satte de seg ned på flaska, altså gikk den rett opp i ratatan, ikke sant? Så jeg tenker at du kan ta med en eller annen sånn liten flaske, sette den på stolen hans, og så hvis han da setter seg ned og stønner,
0: nei,
3: da er det bare å gønne på.
0: Nei. Jeg trodde alle menn hadde G-punkt i rumpa.
2: Vi har jo rett og slett det, så det kan jo hende at han ikke liker gutter, men setter pris på noe i rumpa.
0: Det
2: setter pris på prostata.
3: Det er et paradoks.
2: Jeg har bare innså den problematikken med å like noen som liker gutter, eller dele bad, eller offentlig do, med den du liker, for du ender opp med å møte dem der. Det er jo kjempestress, og virker veldig skummelt, egentlig. Tenk om du har veldig diaré, så sitter Lukas da, ved siden av.
3: Eller om du skal tisse, se for at du står i urinalet, og så har du konstant benneren. Du står der et kvarter kanskje, og så må du bare gå ut igjen.
2: Over hodet på deg, liksom.
3: Ja.
2: Dette er en helt ny problematikk jeg ikke har tenkt litt på engang.
0: Ja.
2: Man kan faktisk dele do sånn sett med crushet sitt.
0: Man kan faktisk det?
2: Ja.
0: Wow!
2: For
0: et potensial.
2: Men hva skal man gjøre da? Jeg synes det er så få muligheter til å egentlig prate sammen når man er i en forelesning, liksom.
0: Ja, det er det da.
2: Spør om en penn, er det...
3: Send en meme, kanskje?
2: Airdrop
3: en meme? You gay?
2: Er du single?
0: Oi, men det kunne jo vært veldig gøy da. Eller sånn, og da merker man jo fort om man har lik humor, for eksempel.
2: Ja,
3: det merker viktig. Man fort. Og så må det være anonymt. Så hvis han synes det er litt drøyt og vil kanslere deg, så er det ikke fra deg.
0: Ja.
3: Det er mitt tips.
0: Da er det not the man for you.
2: Jeg har ofte havnet og pratet med folk når jeg sitter alene, og andre som sitter alene liksom da, er liksom, ja, shit, skulle vi diskutere med makre og det er ingen andre her, fordi de jeg studerer med ikke dukker opp så klart. Men det må jo han bare gjøre da. Slutt å møte opp med venninna si, og heller sitte alene veldig nært dette crushet, og bare sånn, ja, hva synes du om dement i, hva heter det, statistikken? Og så kom han i prat.
0: Hva svarte du?
2: Ja.
3: Med pride flagg.
2: Ja, herregud, man kan jo begynne med det.
3: Ja.
2: Er det ikke...
3: Ja, med sånn liten vimpel ha, på, ha foran deg i forelesningssalen.
2: Ja, faktisk et flagg, ikke sånn armbånd, men et helt flagg på...
3: Ja, det kan man ha med.
0: Ja, et sånn lite flagg på stang, som man har ved siden av PC-en sin.
3: Mm-hmm.
0: Happy Pride.
3: Og så hvis han ikke er homo, så er det halvstang.
2: Ja, senker
0: du ned igjen,
2: så hører du funktet ikke.
3: Da senkes flagget,
0: Uffa meg. Nei, men også kanskje oppsøke litt sånn arenaer hvor man er alene, Eller litt sånn stalke han sånn inne i kantina.
2: Det er skummelt.
3: Stalke,
0: Nei, ikke stalke, men sånn tilfeldig gå etter han, på en måte.
3: Tilfeldig stalking.
0: For du skal også i kantina og ta buffeten, liksom.
2: Mm.
0: Og da kan det være sånn... Falafelen er så veldig god ut,
2: altså. Ja, så god.
0: Skal du ha den, eller?
3: Falafelen din så veldig god ut.
0: Oh.
3: Det er min go-to.

0: Der hørte du Nora Roll med Nei.
1: Og Kasper med Ghost in the Wind før det.
2: Birk, Birk, hva er dine topp tre tips for å fiske?
3: Først trenger du sluk, så trenger du tråd, så trenger du fisk.
0: Ja, nå skal dere få lov å være litt rådgivere, men til meg! Jeg har en utfordring som jeg fikk kjenne på. Jeg var hjemme i helga i Risør.
1: Shoutout.
0: Tok buss og fikk kjenne på denne utfordringen som jeg har. Og det er rett og slett at jeg har helt sykt road rage. Og jeg har det
1: både
0: når jeg kjører selv, men også som passasjer. Jeg får lyst til å... Og det er sånn med ting man ikke kan gjøre noe med, til og med. Det kan være kø. Bussen skulle ta en sånn omkjøring ved Porsgrunn, er det vel? At E18 er liksom no-go.
4: Ja, ok.
0: Så da var det en sånn alternativ vei, og der er det kø, og det er liksom litt sånn... Ja, mye greier som skjer. Og jeg sitter bak i bussen og er sånn... hiver meg ut for å liksom kikke ut av vinduet.
2: Hva er det som skjer der?
0: Ja! Jeg blir sånn, gi meg rattet. Jeg tar det. Jeg vil styre, liksom.
4: Ja.
1: Har du latten?
4: Dette er noe av det rareste jeg har.
1: Gjør du det når du kjører også?
0: Ja.
1: Ja, okay. Ja. Men det er i hvert fall vanligere enn å gjøre det som passasjer på en buss.
0: Ja, det er det. Men det begynner å tære på, da. Det er jo dritslitsomt.
4: Ja.
0: Det er nesten så jeg på en måte var nesten litt sånn gåen, når jeg da kommer til Oslo og sittet og irritert meg i 3 timer på bussen.
4: Men det er bare over det som skjer på veien, ikke over de ved siden av deg. Og...
0: Ja, det også da. Eller sånn,
1: det også?
0: Ja, ja. På buss er det jo en god kombinasjon av veldig mye rart.
1: Ja.
0: Jeg satt ved siden av en som lukta bæsj.
1: Du, vi skulle ikke prate om at jeg var på den bussen. Jeg også,
0: og det var kongen jeg satt ved siden av. Så det var slik sånn. Neida, men han jeg satt ved siden av var jo egentlig det største problemet.
1: Ja.
0: Han lukta skis og merkelig, og han satt og spiste brownie. Nei, men han satt og spiste brownie ut av en sånn stor pose. Plastikkpose.
1: Okay. Unnskyld, er ikke det
4: brownie
1: godt
4: fra pose?
1: Det er ganske lite luktende og sølte egentlig. Det er ganske...
4: Brownie?
0: Ja. Men det er sånn rart, han tok og plukket opp sånne små biter fra en sånn stor plastik. Det er ikke vanlig.
1: Kanskje han kommer fra en fest da?
0: Ja, kanskje.
1: Han har vært hjemme og feirer bursdag, og så får han med brownie på vei hjem.
0: Det kan hende. Ja, det kan hende. Og det kan hende, fordi den posen var plastikkpose med en skole i Kristiansand. Jeg tror den er i Kristiansand. Kvadraturen videregående skole. Stod det på den posen.
4: Er ikke det kjent for å spise bæsja?
1: Det er det du lukta.
0: Det er det. Ja.
4: Nei, vet du hva?
0: Det må være det.
4: Hvis jeg skal gi deg råd. Kanskje skyte bussjåføren.
1: Ja, for det lurer jeg på. Blir du sur på selve sjåføren? Fordi det er litt fælt. Han gjør bare jobben sin.
0: Nei, den sjåføren jeg hadde...
4: Det er ikke sikkert de jobber der.
1: Nei, sant.
0: Nei.
4: Store fans bare.
1: Det er den der gutten som har stjålet alle de bussene.
0: Han har hijacket Flix-bussen fra Kristiansand. Nei, bussjåføren virket som en IT-type.
1: Ja.
0: Og han appellerte til meg, for jeg følte han liksom også hadde litt sånn aggresjon noen ganger. Det siste strekket fra Drammen og inn til Oslo, hvor folk også er litt sånn kreative i kjøremønstre.
1: Ja.
0: Så følte jeg at han var liksom med meg. Han også satt litt sånn, nei, men hva faen da, hva faen, da kommer du og liksom jeg inn for meg sånn at jeg må bråbremse. Da sitter jeg og sånn, fy faen.
1: Jeg lurer på,
4: FIFA,
1: er dette et problem du egentlig må løse, eller er det noe du skal omfavne? For du kan også bare bli yrkessjåfør.
4: Ja. Eller bare jævlig sinna kan det bli.
1: Ja. Men hvis du bare gjør dette hver dag, og faktisk er med i trafikken og kjører en stor ting, så kan det kanskje påvirke mer enn du tror.
0: Embrace it.
1: Ja.
4: Men kan vi ikke prøve å spille ut dette her da? Ok, si at nå skal du være bussjåfør,
0: ja.
4: Og så er jeg deg.
0: Ja.
4: Ja. Ok, så lag litt sånn... Ja.
0: Oi, ja.
4: Nå legger du deg ut i venstre fila, eller?
0: Jeg må bare følge det som skjer. Trafikkbildet her er altså, altså du...
4: Du har sluppet til den som spiser bæsj.
0: Nei.
4: Jeg har hijacket bussen. Jeg tar livet av deg.
0: Uff, for meg, det blir gisselsituasjon da. På Flixbussen fra Kristiansand til Oslo.
4: Var ikke det bra spilt ut?
0: Jo, det var bra. Jeg tenker, jeg går for den.
1: Ja, føler du at du har
4: en hei og spiser bæsj.
0: Ja. Må kanskje bare bli venn med som spiser bæsj.

0: Der hørte du Bully med CK, og før det fikk du Fisketur med August Selnes.
1: Er det rådvill, eller?
2: Tirsdager fra 10 til 12.
1: Er det rådvill, eller?
2: Du hører på Rådvill på Radio Nova.
3: Det har bikket september på kalenderen, og det vil si at den sesongen jeg hater mest nærmer seg ferdig, og det er gateselgerperioden. Fordi jeg tror, jeg antar at de slutter å stå ute på gata når det er dårlig vær, og, ja, og spør om jeg vil abonnere på Talkmore eller hva enn.
4: Oh, ja. Tenkte på noen som selger kokain og sånn.
3: Nei.
4: De slutter aldri. Ja. De grinder hver dag.
3: Ja, problemet mitt med dem er bare at jeg sliter veldig med å unngå dem. Og jeg trenger hjelp fra dere med strategier for å ikke komme i kontakt med mennesker på gata. Mye av det motsatte av det vi har pratet om i dag. Mm. Dette kommer også av kleine sånne der, ja, det er fra ungdomsskolen som jeg nå tar trikken med, liksom.
0: Å nei.
3: Hva gjør man? Den eneste strategien jeg har tenkt for meg selv er å ta, jeg går jo med briller,
0: ja,
3: ta av brillene,
0: mm,
3: når jeg går på gata, eller hvis jeg spotter dem først, da, ta av med brillene, og så late som at jeg ikke ser dem rent fysisk.
4: Ja,
3: og hvis de har stoppet meg, bare sånn, åh, er det deg?
4: Ja.
3: Men da er jeg fortsatt i en samtale. Jeg trenger hjelp med ting man kan gjøre for å liksom bare gå rett forbi noen, eventuelt for å avslutte en samtale veldig fort.
0: Ja,
4: ok, det jeg pleier å gjøre,
3: ja,
4: si at jeg går forbi noen som selger Talkmore-abonnementer, eller jeg møter på en jeg ikke vil snakke med, så pleier jeg å ta hånda ned i buksa og begynne å runke.
3: Ja, det kan funke. Du får mye oppmerksomhet fra andre folk med sånn sikt. Sånn refleksvester og politi.
4: Veldig på andre som vil snakke med deg, da.
3: Mm, så, jeg vil gjerne fortsatt fremstå som en helt ok hyggelig fyr, selv om jeg ikke snakker med Klassekampen selv.
0: Ser den.
3: Ja.
0: Man må alltid ha en avtale som du kan gå for at du skal.
3: Ja.
0: Eller sånn, jeg har en legitime, så jeg må bare løpe til den.
3: Jeg må bare løpe, og så går man samme vei, og så snur jeg rundt hjørnet. Ja.
0: Så er det sånn, ja, men vi kan løpe sammen. Jeg skal... Ja.
3: Det synes også er litt teit, at jeg merker at hvis noen jeg hadde vært giret på å prate med hadde gjort det med meg, så hadde jeg vært sånn, men jeg skal samme vei også.
0: Ja.
3: Jeg tror jeg har gjort det før.
0: Ja.
3: Jeg er den andre personen også.
4: Men hadde du løpt sammen med den andre personen?
3: Ja, litt sånn der, men skal du skynde deg til bussen? Jeg skal på bussen, ja, og vi tar selvfølgelig sammen, fordi ja. Men jeg tror
0: da er man støkk.
3: Ja, men det er noe i det. Jeg kan ta det til meg i hvert fall. Jeg har alltid en legetime på lur som jeg må rekke.
0: Ja.
3: Jeg må jo en begravelse. Pappa er død.
4: Du har alltid en begravelse på lur.
0: Ja. Ja.
3: Vi tar på besteforeldre til slutt. Som,
4: ja.
3: Ja. Har du noen flere?
4: Ja, jeg har flere. Det er litt utradisjonelle da.
3: Ja.
4: Men på videregående for eksempel, så hvis jeg møtte på en i gangen der som jeg ikke ville snakke med, så pleide jeg å si...
3: Jeg har legitim, ja.
4: Jeg pleier å si dra fra. Drikker det ennå.
3: Gå vekk.
4: Og så pullet opp en gunner.
3: Igjen så vil jeg fortsatt fremstå som en helt ok hyggelig fyr. Og jeg føler mye av tipsen du har gitt. Gjør litt dårlig inntrykk av meg.
4: Ja, ok.
3: Jeg tenkte også på å alltid være i en telefonsamtale. Når jeg liksom, ja, hei. Så bare holder jeg den telefonen opp til øret og vinker til den.
0: Holder hånda sånn.
3: Ja.
4: Hva må alltid herme da? Etter den som prøver å snakke med deg.
3: Ok, hvordan skulle det funke?
4: Okay.
3: Jeg møter på deg på gata nå. Okay. Vi gikk på barneskolen. Kasper, halla, er det deg?
5: Kasper, halla, er det deg?
3: Ja, ok. Veldig effektivt. Jeg orker ikke å holde. Ja. Det rollespillet klarte jeg ikke å holde lenger.
4: Du ble av det en gang.
3: Ja, da gir man seg ganske fort. Altså.
4: Ja, ikke sant? Ja.
3: Men igjen, så vil jeg fortsatt fremstå som en grei fyr.
4: Ja, ok.
0: Hva med å ha med prompespray? Da kan man være grei fyr, men sånn, du bare tar en liten sånn diskret sånn
4: på de andre
0: der, og så bare, oi, ja, jeg er smittsomt dårlig i magen, så kanskje bare
4: smittsomt dårlig i magen,
0: ja.
3: Hvis du får et slem av bæsjen min på den, så kommer du også til å bli dårlig i magen, liksom. Kan det ha vært det som skjedde på bussen din?
0: Oi, han bare hatet meg.
3: Det var egentlig en sånn tidligere flamme som du ikke kjenner igjen, og så har han bare sprayet den så du ikke skulle liksom.
0: Å nei, for han ble stressa.
3: Ja,
0: åpenbart. Det er det som har skjedd.
3: Har du prompespray? Får man tak i det?
0: Nei, jeg har ikke
3: det.
4: Emilie trenger ikke det.
3: Nei.
0: Jeg trenger ikke det.
3: Du har en pose med brownies som du bare spiser på hele tiden. Jeg synes ikke det er veldig mye å hente herfra som, hvor jeg ikke fremstår som en idiot.
0: Nei, det er ikke det.
4: Nei. Idiot er relativt subjektivt, er det ikke?
3: Ja, det er det jo.
4: Jeg synes ikke det er idiotisk.
3: Og lukte promp og
4: herme. Og lukte promp og... Jeg synes det er kreativt, jeg.
3: Og stå og runke på gata.
4: Ikke på gata, bare når du går forbi de du møter, eller ikke vi møter.
3: Som ofte jeg gjør på gata, da, tenkte jeg.
4: Ja.
0: VG har jo en reklame som er å være veldig aktiv på nyhetene. Bare begynne å... Være på nyhetene. Unngå
3: nye...
0: blikk.
3: Ja.
0: Unngå alt av blikk.
3: Det kan funke da. Jeg bare, jeg, sorry, jeg skal gjerne hilse, men jeg må lese den saken. Hvis det at Harald er død.
0: Ja, liksom. Det er bare, dette må jeg få med, altså. Ja.
4: Dette må du få med deg en uke etterpå.
3: Ok, jeg skal prøve dette følgende uka, så skal jeg se om jeg blir slått ned eller ikke ut fra
4: reaksjonen. Ja, det er ikke slått ned.
3: Hvis jeg hermer etter deg og runka.
4: Nei, jeg tror jeg bare ikke har snakket
0: samtidig.
4: Med deg.
0: Ja.
4: Hermer etter deg og runka.
0: Og proppespray.
4: Ja.
3: Jeg kommer tilbake med en uke og oppdaterer dere hvordan det har gått.
4: Takk, Kåne.

0: Der fikk du Wherever You Go av Emilia Ora, og før det Fly med Metropolen. You're listening to, you're listening to, you're listening to Radio Nova. Broadville. Radio Nova.
1: Radio Nova. Radio Nova. Yeah, okay, it's me again, motherfuckers. Dette er Kasper, og jeg skal ta opp et scenario som skjedde med meg senest i går, for da tok jeg trikken ned fra Grünerløkka til Jernbanetorget, og der jeg gikk inn på trikken så sto det allerede en dame med en liten hund, og jeg tenkte at jeg skal ikke plage dem med en gang, men jeg stelte meg ved siden av dem og hørte på musikk, og så endte hunden opp med å drive og dulte borte meg og sånt, fordi det var litt turbulens på trikken og sånt. Og så da tok jeg meg hodetelefonene og hilste på hunden, selvsagt. Spurte dama først om jeg kunne hilse på hunden hennes. Hun sa ja, men han er litt genert. Jeg bøyde meg ned, tok frem hånda, sa hei, lille hund. Og så vil han ikke hilse på meg.
2: Ah.
1: Og så sa dama at denne hunden er nyklippet, og jeg sa jeg ser det, veldig fin. Og så sa vi ikke noe mer, og så gikk hun opp på neste stopp. Som jeg synes var litt artig. Men det jeg skal frem til er at jeg sa ha det til henne, men jeg stamma. Jeg sa ha det til hunden da. Jeg sa ha det til Teddy, fordi hunden heter Teddy. Og så gikk hun av. Og det verste var å stå igjen etter å ha stammet og ikke kunne si at jeg stammer egentlig ikke. Jeg beklager, jeg er så lei for det.
0: Ja, for du stammer egentlig ikke.
1: Ikke veldig mye.
0: Eller?
1: Bare sånne settinger.
0: Bare når du hilser på
1: hinner.
2: Og nå begynner alle å stamme.
1: Ja, men
0: smitteneffekt.
2: Ja, så sitter du igjen på trikken, alle andre har hørt at du har...
1: Ja, det er det. Men vanligvis så er jeg feil å si, oi, dette var feil, jeg stammer egentlig ikke. Dette er ikke meg. Men det hadde vært litt feil å dra en dama inn på trikken igjen med Teddy. Jeg stammer ikke. Beklager.
2: Blørte du å hoppe av trikken?
1: Og, ja, jeg gjorde det.
2: Nei, du, jeg må si ha det en gang til, det funker ikke.
0: I fart.
1: Ja.
2: Dette er en såkalt aura loss som ja, kidsa på TikTok
1: sier. Det er det, det er det.
0: Ja.
1: Så ja, det var faktisk veldig trist. Men hva tenker dere? Hvordan kan jeg hente meg inn igjen etter en sånn flause? Er det noen metoder å...
2: Du må gjøre det supertydelig for de på trikken som er enda med deg, at du ikke stammer. Ja. Så du må bare si veldig mange ord tydelig etterpå.
1: Ja.
0: Teddy! Teddy! Teddy!
2: Det var Teddy!
1: Jeg elsker å ta trikken.
2: Ja. Nå skal jeg sette meg ned.
1: Ja.
0: Du må begynne med sånn Ibsens ripsbusker og andre busker. Sånn for deg selv.
2: Ta nå, ta nå, ta nå.
1: Nå går jeg til han ved siden av hun dama. Ibsens ripsbusker, har du hørt om det, sier du?
2: Men ta hele reglene.
1: Ok. Ibsens ripsbusker.
2: Nei, okay, ja.
1: Jeg stammer egentlig ikke. Jeg stammer egentlig ikke.
2: For hvis du skal gjøre det, så må du klare det.
1: Ripsbusker og andre buskevekster, sier jeg da.
0: Ok.
1: Ja. Men jeg stammer ikke, skjønner du?
0: Nei,
1: det er du. Jeg tar livet av alle på trikken, jeg stammer ikke.
0: Ja.
2: Hei, du så hørte ikke det. Eller stammer mer? Sånn at de bare tror du stammer.
0: Så du blir unnskyldt.
2: Ja, ja, fordi det er jo ikke noe galt å være en som stammer. Det er jo mange som gjør det. Men det er kleinere at du ikke stammer til vanlig, men stammer litt. Så hvis du bare fortsetter, så bare er du en som stammer.
1: Ha det Teddy.
2: Hva tenker du? Vil du helst stamme mer eller mindre?
1: Akkurat der så tror jeg at jeg ville stamme... Kanskje mer,
2: ja,
1: faktisk. Eller å bare få det fjernet, få det klart at jeg ikke stammer til alle.
0: Ja.
1: Som jeg har sagt 20 ganger nå. Men jeg stammer ikke.
2: Jeg stammer ikke.
0: Ja.

0: Jeg stammer ikke. Hva tenker du, Emilie? Mm. Har du noen tips?
1: Nei, jeg tenker at det er noe med sånn, hvis man går veldig sånn defense mode med en gang, eller sånn, og skal overforklare at man, nei, gjør det, dette, oi, nei, oi, oi, dette, liksom, hva faen?
0: Hva faen, jeg slår ut bare
1: med. Hvis man går helt i sånn mode, så er det litt kleint det også.
2: Ja,
1: men kanskje du kjører sånn mega ironisk distanse til det. Nei, for det blir det samme.
2: Jeg kan ikke prate i dag, jeg. Det blir det samme. Ja. Oi, dumme meg.
1: Ja, det var ikke...
0: Ja. Men er ikke minus og minus plussa, egentlig?
2: Ifølge matematikken. Jo, det er det.
0: Så kanskje jeg bare må øppe det enda mer. Begynne å runke, eller?
2: Du kommer alltid tilbake dit.
0: Ja, kommer tilbake til
2: det. Da glemmer de sammen, tror jeg.
1: Det er vi sikker det der.
0: Ja.
2: Tror det er dårlig tegn å hilse på en hund og så begynne å runke på trikken med en gang også.
0: Jeg tror at det har gått av, kanskje.
2: Nei. Det er jo alltid løsning å dra i nødbremsen og bare gå ut.
0: Tror jeg skulle si begynne å runke.
2: Ja, det også. Nei, du må bare gå av trikken egentlig. Det er jo det som er flaut, at du sitter igjen.
0: Ja, altså jeg burde egentlig gått ut og så lagt meg foran trikken.
2: Ja,
0: tror jeg.
1: Ja. Eller litt som du får illebefinnende. Altså, oi, det var starten på at jeg rett og slett fikk hjerteinfarkt. Ja. Nå må jeg ligge på bussen.
2: Jeg klarer ikke å si te, og jeg har vondt i armen. Det skyter opp og ned. Og det lukter litt toast der.
0: Lukter litt toast.
2: Er ikke det et av de symptomene?
0: Er det?
1: Jeg vet ikke.
2: Jeg tror man smaker sånn toast-smak.
0: Er ikke et av symptomene at du er sånn her? Jeg føler meg dårlig.
2: Jo, jeg vet ikke det.
1: Ja.
0: Ok.
1: Yes.
0: Da går vi videre.

0: Der fikk du Sweet Talk av Tove. Yeah.
1: Du har ikke noe mer enn
2: det. Da går vi videre.
0: Ja. Ja. Hvordan synes dere det har vært å gi deres første råd på her
2: Kjempe
0: i Rådvill?
2: Kjempegøy, synes jeg faktisk.
1: Det er jo stas.
0: Ja, det er Kjempegøy. Stas. Tror dere dere kommer til å vokse i rollen?
2: Ja.
0: Ja.
2: Jeg håper det.
0: Ja.
1: Synes du vi har mye å vokse på?
0: Eller var det ikke bra? Nei, jeg synes dere har gjort en veldig god jobb.
2: Ja.
0: Og så lurer jeg på, Kasper, deg først.
2: Mm-hmm.
0: Hvilke råd tror du at du kommer til å være best på å gi?
2: Fremover?
0: Ja, hvilke temaer?
2: Mm. Jeg tror
0: briljerer du i?
2: Jeg er best der man ønsker litt utradisjonelle råd.
0: Ja.
2: Hvis man er lei av de der gamle snakkesammenpratene og sånt, så kan jeg komme med at du kan runke.
1: Runke på trikken.
2: Runke på trikken.
1: På gata.
2: Ja.
0: Ja.
2: Litt, jeg tenker nytt. Ja. Litt banebrytende forskning.
0: Nytenkende. Ja. Hva med deg, Kwang?
1: Kjærlighetsråd. Jeg har jo vært sammen med kjæresten min i 6 år nå. Taper etter det med single. Og
0: litt hets.
1: Nei, det er det. Det er det eneste jeg kan i livet.
0: Ja.
1: Ja.
2: Være sammen med kjæresten din.
1: Ja. Det er den beste delen av meg.
0: Ja, men da har vi det spredt.
1: Ja.
2: Hva med deg, Emilie? Emil.
0: Jeg liker kanskje også å tenke at sånn kjærlighetsråd er jeg god på.
1: Ja. Mm. Har du kjæreste?
0: Nei, jeg har ikke det.
1: Så du er litt sånn diskvalifisert med en gang.
0: Men jeg har been there, done that.
1: Ja.
0: På en måte. Sant. Jeg har erfaring.
2: Mm. Det er ikke jeg.
1: Men det er fint det også. Det er perspektivet.
2: Ja, det er det. Nice.
0: Det er det.
2: Takk.
0: Ja.
2: Det var snilt å si.
0: Jeg tror vi kommer til å naile å være rådgivere fremover. Og du som lytter kan jo høre oss på radioen fra 10 til 12 hver tirsdag.
2: Mm.
0: Her på Radio Nova.
2: Eller ikke høre på oss alle andre dager.
1: Ja, mye annet spennende på kanalen. Men man kan også høre på oss på podcast.
0: Ja.
1: Ja,
0: der ligger vi på Spotify og Podimo og hele pakka.
2: Og jeg ligger med Spotify.
1: Ja, naturligvis.
2: Det... Herregud, det var et svag slutt der.
0: Ikke sjokkert.
1: Si en til morsom ting, Kasper.
2: Ok. Jeg stammer ikke.
0: Ingen tror på deg.
2: Ok.
0: Vi tror kanskje du gjør det. Kanskje du gjør det.
2: Ok.
0: Yeah. Ja. Har dere noen planer for dagen? Noe gøy?
2: Jeg skal på treningssenter da, prøve å sjekke opp noen.
1: Ja. Lurt, det står runke der
2: også. Står runke der også.
1: Jeg skal ta med disse forkjølelsestipsene.
0: Ja.
1: Jeg drikker morgener innen min etterpå, se om jeg blir friskere. Og så har jeg masse deilig undervisning til klokka 8 i dag.
2: Vent da. La meg bare spille ut det der treningssenteret veldig fort.
1: Ja.
2: What you doing out there with all of this?
0: Nei. Nei.
2: Det var ferdig.
0: Det skjedde. Nå har det skjedd.
2: Ja. Ja. Okay.
0: Skaden er gjort. Men takk til deg, kjære lytter, som har fulgt med oss i dag.
2: Tusen takk.
0: Håper du får en strålende dag. Måtte sola følge med deg. Og livet bli bra, altså.
2: Yeah.
1: Fine ord.
2: Bye.
3: Du har hørt på Rådvill på Radio Nova.
4: Det var ganske bra,
5: det
4: var
5: bra. Ja.
6: Hvis det er en ting vi kunne endre ut, så er det at vi gjør det igjen.
7: Du hører på Rådvill på Radio Nova!

0: Du hørte Henger her av Pikeskyss.
1: Og han ser spørreskjema stående foran seg nå.
0: Og det er like før, og han sikter.
1: Han trykker. Han sikter, og han sender inn spørsmål til Rådvill.
0: Ja, mine små gutter, små hjelpegutter på radioen.
2: Som har jo blitt store.
0: Ja, som har blitt store. Dere har blitt liksom aldri gjennom denne sendingen her. Jeg blir rørt. Vi har vært gjennom mye i dag. Ja. Herregud, vi har jo lært veldig masse. Hva er det, liksom, ja, det viktigste du tar med deg videre fra i dag?
2: Jeg tar med meg at vennskap kan oppstå når du minst forventer det.
0: Ja.
2: Og når du forventer det, sånn som i dag.
0: Ja. Så vi er venner?
2: Vi er venner nå.
0: Shit, kan vi shake hånden på det, eller? Det var hyggelig.
2: Hyggelig.
0: Ja, det var litt klamt der.
3: To våte hender møtes i all fortrolighet. Jeg har vel, hvis det er noe jeg har lært, så er det at Stephanie nettopp har kommet hjem fra USA.
0: Ja.
3: Det synes jeg, det setter jeg veldig stor pris på, da, at du delte med oss.
2: Ja, at du gidder å komme hit, egentlig.
0: Ja. Ja, det er litt tungt å komme hjem fra USA, som jeg nettopp har kommet hjem fra.
3: Ja, det skjønner jeg veldig godt.
0: Det jeg har lært i dag er at det går bra å komme hjem fra USA.
3: Ja.
0: Det trenger ikke å være trist.
3: Nei, det må ikke det.
0: Når jeg får henge med dere to. Det er jo litt gøy.
3: Slutt.
2: Nei, mer.
0: Så jeg lærte at de må slette Snapchat.
3: Ja, ja.
0: For det er ikke kult lenger.
2: Det er ikke kult.
3: Vi var stille med deg i stedet.
2: Ja, vi var stille i butikken, så vi kunne vært mye strengere.
0: I am a part of the problem, på en måte.
3: Ja, du er jo det. Du er jo det.
0: Jeg har lært litt om dere begge to. At dere er veldig glad i tiss. Eller Magnus i hvert fall.
3: Jeg er ikke glad i tiss.
0: Nei.
2: Tissehumor.
3: Jeg har hatt forskjellige møter med tiss opp igjennom livet. Men det føler jeg at det skal man ikke være flagg over.
0: Mm. Ja, nei, man skal ikke det. Nei, men jeg synes vi har gitt litt gode råd i. Og hvis du føler deg inspirert i dag til, herregud, det her er jo så gode rådgiver at jeg må jo sende inn mine problemer,
3: ja.
0: Så kan du gå inn på skjemaet vårt på Instagram.
2: Gjør det.
0: Rådvill_Nova. Send inn alt mulig rart egentlig, så svarer vi på det på neste sending.
2: Kommer navn og adresse og sånn opp da?
0: Nei,
2: for det er helt anonymt.
3: Det er helt anonymt. Så hvis du vil at vi skal vite navn og adresse, så må du legge til det i spørsmålet.
0: Ellers kan du slide inn i en my DMs med spørsmål.
3: Du kan også slide inn, som for eksempel, skal vi gå på date? Har du nylig kommet hjem fra USA? Eller går det generelt greit i livet?
0: Yes. Ok, ha det bra!
2: Ha det!
1: Du har hørt på Rådvill på Radio Nova.
0: Det var ganske bra, det var bra.
4: Ja. Hvis det er en ting vi kunne endre ut, så er det at vi gjør det igjen.
1: Du hører på Rådvill på Radio Nova!

0: kultur på Radio Nova.
1: Ula la la la Nova.
2: God morgen alle sammen. Det er en herlig og litt grå tirsdag i dag. Jeg er her med Furi og Heidrun.
3: Hei, hei.
2: Og Mar på teknikk. Og det blir en fantastisk spennende sending i dag. Vi skal snakke om så mye gøy.
4: Vår første sending som kollektiv.
2: Ja.
3: Ja, det er fun fact. Vi er et kollektiv.
2: Vi bor sammen.
3: Vi bor sammen. Vi bor sammen.
2: Dette blir så intimt og hyggelig, og det er så hyggelig å slippe dere inn i vår lille verden.
4: Du skal høre alle de dirty secrets av hva vi gjør.
3: Du som lytter kan tenke deg at du er vårt fjerde kollektivmedlem. Dette her er en typ kollektiv morgen.

0: Det var Forstad med Smuler.
1: Nei, hva er den lyden for noe?
2: Nei, hører du den rasjen der, eller?
1: Kommer nærmere og nærmere.
2: Nærmere?
1: Nærmere? Er det? Kan det være?
2: Nei!
1: Er det?
2: Skummakultur!
0: Det er jo skummakultur, folkens.
3: For første gang, for oss i hvert fall.
0: Ja, dere er newbies i
3: skumma. Skumma virgins.
0: Skumma virgins. Det er en ære å av virginifise dere.
3: Du tar trippel dom, som vi hørte fra meg.
0: Ja. Det er første gang.
3: Ja, du har tatt dobbelt dom. Ja. Trippel dom, det første.
0: Det er en vanlig tirsdag for meg.
4: Men trippel er liksom der ikke går, altså.
0: Ja, vi er jo kollektive, folkens.
4: Vi er kollektive.
0: Eller vi er tre fjerdedels kollektiv.
3: Ja, vi mangler jo vår kjære Mikkel. Ja.
4: Nest skompis. Skompa-kompis. Ja, du skjønte meg med det.
3: Testosteronet i kollektivet.
0: Ja. Ja, men altså, det
4: er... Er det noe vi liker adressen?
0: Ja.
3: Du kan komme og besøke oss på når dere vil.
4: Beep, beep, beep, beep, beep.
3: Bare ring på, så er vi der.
4: Ring på, beep, beep, gå i etasje, beep, og så bare banker du på døra, og så møter du oss med et smil.
3: Ja, jeg vil si vi er et gjestfritt kollektiv. Det er litt rotete bare, kanskje? Så hvis vi må ha litt forvarsel hvis du skal komme.
0: Ja. Hvem vil dere si at står for mesteparten av rotet?
3: Ikke meg.
4: Kan vi peke? Og selvfølgelig, da kan ikke lytterne høre det.
3: En, to, tre. Nei! Nå har jeg to hender rettet
0: mot meg. Mener du at
3: det
0: er fyr i hendene?
3: Jeg mener ikke meg. Jeg føler jeg får veldig mye skylda for ting som ikke meg. Spesielt fra Mikkel, da, så føler jeg at dere har noe imot meg.
4: Vi har ingenting imot deg. Men også, var ikke det første Heidrun sa til deg når du først flyttet inn?
0: Jeg fikk et advarsel. Jeg ble sånn, wow, hvor rotet det er.
4: Og hva har du fått som inntrykk?
0: Altså, det er ikke så ille som jeg trodde.
3: Nei. Men jeg tenker, man skal jo være litt selvbevisst, kanskje. Jeg vet jo at jeg er rotet det, og at jeg har veldig mye ting. Jeg tror kanskje jeg egentlig ikke er rotet det. Jeg tror jeg bare har mange ting som jeg ikke har noen sted å putte. Og så tenker jeg at hvis jeg...
0: Er ikke dette definisjonen for... Jeg er bare en hoarder, men jeg er ikke rotete.
3: Men jeg er en hoarder, faen! Og jeg tenker hvis jeg advarer og sier at det er mye verre enn det egentlig er, så kanskje du ikke blir så skremt.
4: Hva er ordtaket? Smør på fleske, liksom?
3: Smør på fleske.
0: Smør på fleske.
4: Du skjønner hva jeg mener, liksom.
3: Men jeg prøver jo å holde det ryddig i fellesarealet.
0: Ja. Jeg synes du er ganske god på det. Det eneste er jo de der linsene på badet.
4: Linsene på badet har vært en sånn 4 år. Ok, folkens, jeg og Heidrun har bodd sammen i 4 år. Anniversary! Yeah. Så jeg er jo ganske vant med Heidruns levemåter. Hun er ganske vant med mine levemåter. Og de der linsebeholderne, det er ikke noe nytt. Men det er ting som har blitt borte og ting som har kommet.
3: Ja, men nå har jeg begynt, jeg har tatt det til meg. Jeg har blitt litt flinkere.
0: Men jeg har sett det.
3: Ja, du har det. Ja, jeg har merket det. Det føles så godt å bli lagt merke til. Nei, Solveig er jo den nyeste medlemmet i kollektivet.
4: Ja. La oss møtes her om noen måneder, og så går vi gjennom alle trekka til Solveig.
3: Ja, for akkurat nå så liker jeg henne veldig godt, men det kan være at det ender seg.
0: Det er veldig hyggelig i starten, og så blir man sånn. Ja.
3: Nei, men det er veldig koselig. Det med deg, Solveig, at du forstår deg jo til alt.
0: Ja, det er sant. Jeg har et problem.
3: Og at du er litt treg ut døra, som jeg ikke er vant til. Jeg er jo litt tidspessimist, men du er kanskje litt mer tidsoptimist?
0: Definitivt, ja. Men jeg prøver å jobbe med det også.
4: Ja. Og jeg er bare perfekt.
0: Ja, du er perfekt, folkens. Ja.

0: Ja, man kan jo være avhengig av å drikke i hverdagen. Man kan også være avhengig av så mye annet.
1: Ja. Avhengig av å drikke i hverdagen, er ikke det kanskje et litt større problem? Ja.
2: Det er også et annet ord på det, ja.
3: Litt større problem. Men man kan jo være veldig velfungerende alkoholiker.
1: 100%. Ja. 100%.
0: Synes det. Jeg og Heidrun, angående avhengighet, vi sitter der med en snus i kjeften hver.
3: Ja, og vi får begge veldig snusleppe. Eller kanskje ikke du egentlig? Jeg ser det ikke.
0: Nei, nå er jo jeg litt sånn snusveteran da.
3: Så ja, ikke sant?
0: Den leppa mi har jo blitt gravd inn. Jeg har en sånn liten snusgrop.
3: Får man det?
0: Ja, man får det.
3: Så svir man liksom vekk huden, er det
0: jeg
3: som
0: skjer? Jeg tror det etter hvert,
3: ja. Å nei!
0: Ja, men det, jeg vet ikke.
3: Ikke så bra for tenner eller? Men ja, vi har jo kollektiv som er veldig lett avhengig, har vi funnet ut i nyere tid.
1: Tre av fire.
0: Men, hvis du kunne røyka...
1: But I did, ja, though. Men jeg ble aldri avhengig av det.
0: Nei, ok.
3: Nei, det hele startet jo med...
0: Ikke sant, det er det vi sier her. Furi er perfekt.
3: Det hele startet jo med at Furi kom hjem, eller ikke kom hjem, hun, når vi flyttet, så fant hun en teapack med... Camel Blue, var det det?
1: Ja, som jeg hadde kjøpt på Harryhandel i Sverige.
3: Og en stor sånn rosa crazy vape til meg, med sånn lyse når du vapet den.
0: Å, jeg savner den.
1: Alt dette her er sånne ting som jeg bare kjøpte sånn på rampen, og aldri blitt avhengig av det. Jeg kunne ha blitt avhengig av vape, den funket jo, men jeg kjøpte jo den for 1,5 år siden. Og samme pakka med Siggen, bare jeg just never...
0: Du får ikke mer smak.
1: Jeg får ikke mer smak av det. Jeg kan ta det en eller to ganger her og der. Er du eller ei, liksom, men ikke noe...
3: Ja. Mm. Det ledde jo litt til the downfall av meg og Solveig.
0: Ja. Jeg hadde jo egentlig sluttet å snuse og sigge.
3: Ja. Ja. Men vi hadde jo litt sånn motsatt retning. Vi begynte jo først å vape, og så gikk det over til en sånn sigg som vi tok i vinduet. Håper ikke utleier hører på.
0: Vi har sluttet nå.
3: Ja. Men vi oppfordrer jo hverandre. Vi er jo sånn... vi skal ikke bare ta en sigg da, vi skal ikke kjøpe en pakke til.
0: Det er jo så mye koseligere å sigge med noen enn å sigge alene.
3: Ja, det er det. Og det er jo også veldig fin mulighet til å... Hvorfor er det ikke noen flere røykepauser i hverdagen?
0: Det burde være sånn, det burde være bare luftepause.
3: Ja, det burde være en ting. For hvis man sigger, så er det liksom lov å gå og ta seg en siggepause. Jeg synes det burde være lov å gå og lufte seg også. Ja. Det er kanskje lov, jeg tror det.
1: Og gjøre hva? Å lufte?
3: Ja, lufte seg.
0: Jeg må gå og lufte meg.
1: Det er en greie, altså.

0: skade meg i fremtiden, liksom. Lungene mine, overleppa mi is perfectly standing, liksom.
1: Sånn, oppmerksomheten din, man får jo dårligere, liksom...
2: Reseptoren i hjernen din.
0: Gjør det det?
1: Ja, ja.
2: Ja, man får jo dårligere oppmerksomhet.
0: Får jo bare masse sånn i hodet ja.
1: Men du, Solveig, er jo mye bedre enn alle oss andre.
2: Jeg er på vei til å bli perfekt.
0: Skal vi ha en perfekt for hvert stikk? Både om meg, nå er det Solveig.
1: Nå skal jeg være perfekt!
2: Aldri.
0: Det kommer.
2: Jeg har slettet TikTok.
1: Woo!
2: I går!
0: Hey.
2: Gått 24 timer uten TikTok.
0: Streak number one.
2: Jeg er veldig stolt av meg.
0: Ja. Veldig.
1: Oh, hvordan føles det?
2: Det føles helt fantastisk.
1: Ja.
2: Jeg føler meg fri. Jeg føler meg bedre enn alle andre, egentlig.
1: Mm. Ja. Føler du liksom suge til å åpne?
2: Ja, litt. Jeg må innrømme at jeg lastet den ned igjen i går, og så slettet jeg det igjen da. Så,
1: ja, det er bra at du har viljestyrken å slette. Men du har ikke begynt med liksom, for det er jo veldig vanlig fallgruve, å begynne med Instagram Reels eller YouTube Shorts.
2: Jo da. Men det er ikke det samme, fordi at den algoritmen er så mye sterkere på TikTok,
1: ja.
2: Og den kjenner meg så godt, og den vet akkurat hva jeg vil ha. Og jeg bare ender opp med å kaste bort så mye tid på TikTok. Og det gjør jeg ikke på Reels på samme måte.
1: Og det er mye mer drit på TikTok, hva føler jeg?
2: Ja.
1: Man får det litt innrømme at jeg ser gjerne sånne Reddit-historier med Minecraft parkour i bakgrunnen. Det er liksom...
2: Same.
0: Ja. Okay. Men jeg tenker bare, det går bra, det går helt greit å være avhengig, så lenge det ikke skader deg.
2: Ja.

0: stop the wedding. Det er min inspo for i dag.
1: Jeg er så lei av den.
0: Jeg vet, Solveig er mega lei. Grunnen. Men den sangen er så bra, og jeg elsker liksom de trendene hvor TikTok, hvor liksom det kommer en fyr som kanskje er sånn kjent i som Harry Styles eller Sebastian Stan eller hvem det skal være, og er sånn der stopping the wedding, og du bare forlater alteret fra den personen du egentlig skulle gifte deg for å gifte deg med eller ende opp med han fyren der. Og det fikk meg å tenke sånn, I love that concept. Har dere en liksom dere ville forlatt mannen deres for?
2: Ja, det er mange.
1: Ja, ja, det er mange hunks der ute.
0: Det er mange hunks der ute. Eller beautiful women.
1: Eller det.
0: Eller beautiful women.
2: Jeremy Allen White. Jeg vet ikke om vi er over han enda.
1: Nei, jeg er ikke helt over han.
2: Jeg kommer aldri til å være over
1: han. Men han er jo ganske lav. Han er jo like høy som meg.
2: Ja.
1: Ikke for å, altså sånn short kings, love those. Men sånn
0: bare, preferanse.
1: Ja, preferanse.
2: Ja. Ja, da kanskje jeg, da kan, ok, jeg offrer meg, jeg kan ta han. Ja, okay.
0: du kan ta Jeffrey.
2: Jeffrey? Jeg kan ta Jeremy.
1: Men jeg tenker også Aaron Taylor Johnson har alltid vært mitt sånn
0: ja, men faktisk crush. Men faktisk, fordi han trenger dette.
2: Vi må redde han.
1: Men det er liksom jeg skjønner hvorfor alle hater på henne, fordi hun var litt sånn predatory i, hvis dere ikke vet om det. Så var han ble
0: mindreårig.
1: Ja, han var under 18 da de begynte å holde på, tror jeg. Og så gifta de seg noen år senere, liksom.
2: Og hvor gammel er hun? Hun er mye eldre.
1: Ja, hun er sånn i hvert fall 15 år eller sånn, tror jeg.
2: Ja.
0: Jeg tror det er mer enn det.
1: Kanskje 20.
0: Ja, fordi datteren er jo nesten like gammel som Aaron.
1: Ja.
0: De er like gamle nesten. Jeg tror det er sånn 2-3 år forskjell mellom datteren til hun og Aaron Taylor.
2: Oi, det er jo ikke helt greit.
0: Nei,
2: nope.
1: Men de har jo vært gift siden da, så det virker som at han, og de har barn, og virker som at han er fornøyd der og sånn, men det har jo vært en stor greie på TikTok at alle bare er sånn, vi må redde
0: denne mannen.
1: Og så blir det jo litt mye sånn, det er veldig mange som snakker om at hun er, liksom, ikke er noe pen og sånn. Og,
2: ja. Men det er jo kanskje litt dobbelt standard, for det skjer jo masse med kvinner og menn, liksom, spesielt i Hollywood.
1: Det er nettopp det.
2: Nei, men det er at mann er eldre da, på en måte.
0: Uansett, jeg hvis
2: sorry, men du vil snakke om ditt kjendiskrush.
0: Ja, mitt, for jeg har for jeg har tenkt litt mye på dette.
2: Kan jeg gjette?
0: Ok, girl.
2: Jeg vet hvem det er. Du vet. Jeg er ganske sikker på at jeg vet hvem det er.
0: Gjett.
2: Sebastian Stan.
0: Ja.
1: Sebastian
0: Stan. Åh, 100%. 100%.
1: Han i den der Fresh-filmen.
0: Hæ?
1: Har du sett den?
0: Ja,
1: han var kanibal, men han var en digg kanibal.
0: Du vet det scenen hvor de danser. Ja. Den scenen er så... Oh. Men også, when I first fell in love, var i Marvel. Spilte Bucky Barnes. Og han har den der metallarmen, og så gjør han en sånn der circle motion for å få den på plass. Oh my god, that's the hardest thing I've ever seen a man do. Sånn metallarm og bare... I love that shit. Ja,
2: du har jo et Pinterest-board dedikert til Sebastian Stan.
0: Ja, hvis du søker opp navnet mitt på Google, så får du opp bare masse bilder av Sebastian Stan. It's insane. Det er insane.
2: Ja. Men hva med deg, Solveig? Har du en som er liksom on the top of the list?
1: Nei, det var liksom han jeg kom på nå, Aaron Taylor Johnson.
2: Ja.
1: Men Ian Somerhalder har jeg også, bare siden jeg så The Vampire Diaries. Jeg har ingen norske. Sånn celebrity crushes,
0: men, who has?
2: Nei. Er du en Damien girl?
1: Ja, jeg er en Damien stan.
2: Ja, du liker litt sånn abusive menn. Kannibala, mordere, Ted Bundy. Det er en du.
1: Jeg liker å være litt sånn redd for livet mitt da. Er ikke det som er kjærlighet, folkens?
0: Er det som er
2: litt spenning?
0: Men folkens, til dere to, jeg vil ha stoppet deres bryllup på.
2: Vil du? Ja.

0: Det var Gustav Tusen med min favorittsang. Ta telefonen, please. Vi elsker dere, Gustav Tusen.
1: Skumma! Skumma kultur.
2: Skumma kultur, folkens. Ja. Perfekt segway.
3: Litt forkjølet, eller?
2: Ja, er du litt forkjølet, Hedron?
4: Jeg er forkjølet. Jeg har vært stadig forkjølet i 3 uker nå, føler jeg. Og hver gang jeg tror det skal bli bedre, så våkner jeg med enda litt mer vondt i halsen.
2: Ja.
4: Det er ikke gøy. Det er en forkjølet sesong.
2: Mm-hmm. Jeg også har fått meg en liten knekk på den nå, det siste.
3: Og jeg har ikke det, og det synes jeg er litt rart. For jeg er den med verst immunforsvar av alle på hele jordkloden, før jeg blir syk sånn every week. Eller ikke every week, men sånn every month.
4: Men kanskje du har blitt litt herda?
3: Kanskje det.
4: Kanskje man bare har så mange forkjølelser man kan få i et liv. Og når man liksom er gjennom dem, så er man ferdig. Ja. Hadde ikke det vært godt?
2: Hvor mange tror du har en av da?
4: Ja, men jeg har jo bare mange lange.
3: Mange lange.
2: Så blir jeg aldri ferdig. Du blir aldri ferdig forkjølet.
4: Ja.
2: Nei, men hva er liksom heksene man kan gjøre når man er forkjølet? Heidrun, hva gjør du nå?
4: Jeg er avhengig av nesespray.
2: Ja.
4: Jeg klarer meg ikke uten nesespray. Den går konstant. Samtidig som jeg har en snus i kjeften og en sigg i munnen. Og vapen i baklomma.
3: Folkens. Jeg tror ikke det Heidrun sier med å ta sigg og sigaretter hjelper mot forkjølelse.
4: Og vet du ikke hva det beste er? Å drikke! Når man er helt på ekte. Fy faen som
2: men,
4: det
2: funker.
4: Ta seg en jegermeistershot når du er forkjølet.
2: Jegermeister smaker jo litt som hostesaft.
4: Ja. Jeg tror det har samme effekt.
3: Er ikke det mintu?
2: Nei, begge.
3: Kanskje begge.
2: Ja.
4: Så jeg tror trikset er å drikke alkohol, altså, folkens. Og hvis du ikke blir friskere, så føler du deg i minst litt bedre.
2: Ja, det hjelper å take the edge off.
3: Kanskje føler du deg revet dagen etter, but that's tomorrow's problems.
2: Hvis du bare aldri slutter å drikke,
3: ja.
4: Ja.
3: Så er den problemet også løst.
4: Ja, det er sant. Og da blir man, hvis man drikker mye, så blir man ikke så hang heller. Så har vi løst enda et problem. Ja, enn du, Solveig, har du noe triks?
2: Nei, jeg har egentlig ikke det. Jeg pleier bare å raw dogge forkjølelsen min. Jeg tar nesespray hvis jeg virkelig ikke får sove, og det liksom er helt, helt tett. Men annet enn det, så prøver jeg å unngå det som, ja, så mye som mulig.
3: Tar du liksom smertestillende og sånt, eller?
2: Nei, egentlig ikke. Jeg pleier ikke å gjøre det heller.
4: Du er veldig sånn søt. Åh, herregud. The grind set. Feel the pain.
2: That's how you know you're living.
4: Ja, du er virkelig alfa male. Men du er veldig søt da, for du sitter liksom i stedet med sin kopp te.
2: Ja, det gjør jeg jo.
4: Det hjelper jo faktisk.
2: Ja, te og nudler og alt sånn suppegreier. Det er min hack, egentlig.
3: Nice.
2: Ja, og det synes jeg hjelper.
4: Synes dere veldig synd på dere selv når dere forkjøler?
2: Veldig.
3: Ja. Veldig. Jeg savner mamma hver gang.
4: Ja,
2: jeg også. Det er jo til jeg drar hjem til Kolbotn.
3: Det kan også jeg dra hjem, for mamma blir aldri sånn der. For jeg er minst, ikke sant? Så hun blir sånn, barnet mitt. Og så gir hun meg masse ting og kjøper ting til meg og liksom kadler meg. Ja. And I fucking miss that. Men
2: kanskje vi kan gi hverandre den behandlingen?
4: Ja! Det er jo veldig koselig. Jeg kan godt ta vare på dere, snuppeluppene
3: mine. Ja, but I'm a pain. Du har jo opplevd meg syk. Jeg blir sånn, kan du fikse? Jeg blir sånn, jeg spør om hver eneste ting. Men hvis du spør om mitt tips til å være forkjølet er,
4: søvn. Hva er ditt tips, Furi? Søvn.
3: Søvn. You have to sleep. Sleep it off.

0: Det var Tiny Spark med Fearless Freaks.
1: La la la la, Nova.
2: Vi er ferdig.
3: Allerede.
2: Det er ikke mer.
3: Trist.
2: Dette har vært en så bra sending.
3: Ja, det var så hyggelig. Det var så hyggelig.
2: Liten kollektiv special.
3: Yeah. Men vi er jo litt heldige som kan bare egentlig fortsette hele denne sendingen bare off air.
0: Ja, jeg kan livestreame på Instagram for dere, hvis dere har lyst til å...
3: Minutt på en minutt inne i kollektivet.
0: Ja, kanskje vi bare skal sette opp kamera i kollektivet og ha det på hele tiden.
2: Ja. Turi, du skal hjemme og sove nå.
3: Jeg skal hjemme og sove.
2: Har ikke sovet i natt.
3: Har ikke sovet i natt.
2: Du er en trooper.
3: Ja!
2: Her, altså, takk til dere. Takk. Dere har vært så flinke. Og takk til deg, Mar, på teknikk.
3: Mm. Takk til deg, Solveig.
2: Åh, takk.
3: Som inviterte.
0: Ja, så vi har kost oss masse.
3: I kjempe.
0: Ja, og takk til meg.
2: Takk til Eidrun.
0: Og takk til Turi. Du hører på Skumma hver dag.
2: 9-10.
3: 9-10.

0: større sosial sanksjon, liksom.
1: Ja.
0: Men det er jo ikke helt nytt at folk ikke følger med. Husker dere den skandalen med Erna Solberg, som spilte, Candy Crush under et eller annet stortingsmøte, liksom? Så det er jo ikke bare oss. Jeg tror at det er et samfunnsproblem. Altså, folk sitter ikke og ser folk i øynene lenger.
2: Det er liksom enten så møter vi ikke opp, eller så møter vi opp, men sitter med mobilen og tekster noen andre på en måte.
0: Men altså, bruk PC-en din.
1: Ja, ha litt respekt. Ha litt respekt, sitt på PC-en. Nei, uff. Jeg synes det var veldig gøy, og jeg elsker voksenkjeft. Jeg synes det er hyggelig. Har du noe å melde, Helene, før vi går videre til deg? Forberedte sakene våre?
2: Nei, jeg leste i dag tidlig, så fant jeg en sak i Universitas som bare var sånn semesterstart. Det har kommet veldig mange nye studenter til Oslo. Jeg så at de hadde laget en sånn Oslo-guide.
1: Yeah.
2: Og det var en fin guide det, altså. Men jeg har bare lyst til å si, de frarådet veldig å dra på Los Tacos.
1: Nei.
2: Og de var sånn, det her er ikke bra for studenter, sånn, det er bare sånn, du tror du kommer for billig øl, og så er det egentlig bare sånn dårlig 04 og sånn. Jeg er sånn, ja, men jeg tror sånn, det er vel poenget på en måte. Sånn, liksom, det er vel, du drar vel ikke dit for å få fine dining, liksom.
1: Jeg tror det er Hansa, liksom. Det er jo greit.
2: Så jeg ville bare slå et slag for Los Tacos i forsvar.
0: Jeg støtter deg så på den. Ja. De har en bryte der. Den er så banger.
2: Ja, jeg synes.
1: Ok, shout out til Los Tacos. Vi går videre.

0: En flaggemus. En flaggemus med lang hale og enda et tre.
1: Så to trær bare fant det?
0: De bare fant to trær. To nye trær.
2: Hva gjør de?
0: I Peru.
2: Hvor like er de? Nei, hva slags type tre?
0: Veldig mange røtter som liksom vokser. De ser som det bare er sånn mange små trær vokser sammen i et.
2: Og så er det er rått, eller?
0: Det er rått, ja.
2: Ja?
1: Veldig.
2: Er det bar tre, eller er det blad?
0: Det er bladtre. Dette er liksom i Amazonas.
2: Men det hadde vært rått om de hadde funnet et furutre
0: i Amazonas. Furutre,
2: ja.
0: Ja, det var veldig fett.
2: Tåler ikke de masse?
0: Jo, det tror jeg de gjør. Men så jeg skal jo ha kjæledyr.
2: Ja!
0: Ja,
2: det skal du.
0: Hvilke av disse hadde dere, eller tenker dere at jeg passer? De sier jo at eiere ligner på hunden sin.
2: Det andre treet.
0: Ja,
2: ikke det første.
0: Ja, det andre treet.
2: Men det som ser ut som det er mange små trær som har blitt et, og det er fordi du er jo på mange måter, jeg sier jo alltid hele tiden til deg sånn, å Ulrik, du minner meg sånn om USA. Du er denne smelt. Du er alle ting smeltet sammen til en, du.
0: Ja, og litt sånn det verste av alt.
2: Ja, det, helt klart det verste av alt. Mye bark på deg.
0: Ja, du synes jeg skal ha tre. Hvilke hadde du selv valgt til deg?
2: Åh, kanskje det første tre?
0: Ok, nok tre, Linnea.
1: Til meg selv eller til deg?
0: Ja, begge egentlig.
1: Jeg ville sagt den der gitarhaien. Til deg.
0: Til meg? Og ja. Takk.
1: Bare det er et eller annet med det.
0: Ja,
1: jeg kjenner
0: jo
1: ikke så godt enda, men jeg bare føler gitarhide i mening.
0: Jo, det synes jeg er et kult svar.
1: Ja.
0: Og det får meg til å virke kul også.
2: Gitarhaien er bare en haj som er jævlig på nars.
1: Det er liksom en haj som liksom har litt sånn deform.
0: Det så som noen tråkket på den.
1: Men samtidig er ganske fint.
0: Ja, vet du, men det er jo det er en hund som ligner på meg i hvert fall. Hvilke hadde du valgt deg selv?
1: Flaggmus med lang hale.
0: Ja, men hvorfor er ingen som sier marmosa?
2: Unnskyld, men jeg synes hvis jeg måtte velge noe annet enn 3-2,
0: yeah.
2: Så hadde jeg dessverre også valgt flaggmus med lang hale.
0: Ikke marmosa?
2: Nei.
0: Så du marmosa?
2: Ja, men når jeg tenker flaggemus, så tenker jeg flaggemusen i beltedyret Tarkus. Han som lærte deg om trafikkreglene da du var liten,
1: ja.
2: Og for de som ikke har hørt om det, søk på den og så se på flaggemusen. For det ligner faktisk ganske mye på Ulrik, ja.
0: Du syns det?
2: Jeg syns det.
0: Okay,
2: men det høres ut som du har veldig lyst til at vi skal si
0: jeg hadde liksom håpet at noen skulle si marmosa. Fordi det er litt det dyret jeg faller mot. Fordi det er en veldig, veldig søt pungråte.
1: Den er
0: dritsøt.
2: Den er veldig søt. Jeg synes det er gøy at du innleder med å si, ja, man skal jo ofte ligne på dyret man velger. Og sier, ja, jeg faller mer mot pungråta, for den er så søt.
0: Jeg synes ikke du er søt, Christian.
2: Jeg synes du er skjønn.
0: Hvis du ønsker å lese mer om nyoppdagede dyrearter, så sjekk ut news.mongabay.com sin liste over topp new species from 2025. Der kan du se et bilde av pungrotta marmosa. Det er også et bilde av Christian der.
2: Det er helt riktig, jeg er helt ny.

0: Dette her var masse sånn gjenskinn i skjermen min. Ikke dyrisk musikk. Dette her var Gustav Tusen med Ikon, og før det hørte vi Fangst med Alltid nær deg.
1: Ja, to sekunder, jeg må bare sette ned. En, to, tre. Hold.
2: Jeg holder, ikke gi
1: meg. Dæsken. Ny rushtid episode. Skal bare, ja, to sekker. Jeg skal bare sjekke. Herregud. Ja, hei mamma, det er meg. Du, ny rushtid episode, eller? Faen, helt rått.
3: Rushtid, bare pianoer, tirsdag til torsdag, 4-6.
4: Jeg tenker bare at vi må snakke litt om melk.
0: Bra,
1: bra, det er med.
4: Det er et viktig punkt i mitt liv, fordi jeg tåler ikke melk. Og jeg elsker ting som har melk seg. Sånn, jeg kan ta meg et glass Biola før jeg legger meg.
1: Åh, det er godt, ass.
4: I love it. Men det setter i gang systemet
0: Ragnhild
4: på...
0: Ragnhild sier man får dårlig ånd av det.
1: Ja, Ragnhild kan ta seg en
4: bolle. Får man dårlig ånd av Biola? Det går ikke med på. Da må jeg i hvert fall slutte. Jeg får i hvert fall dårlig lukt på en eller annen måte av Biola, men vet ikke om
1: Drid.
4: Det er
1: ånd. Drid. Drid.
4: Men mitt problem er jo at jeg, altså sånn, det setter, altså Biola skal jo sette i gang systemet, men det setter ikke bare i gang systemet, det ødelegger systemet. Sånn, det er et system, det fungerer for godt, liksom. Eller sånn. Og det har jeg problemer med i min hverdag, fordi alt jeg spiser har et eller annet melk i seg, så hver dag så er jeg dårlig i magen.
0: Men hæ? Men blir du ikke, hva skal jeg si, ikke immun, men bare blir du ikke bare vant til det?
4: Jo, jeg blir jo herda da, sånn, ja, ok, jeg kjenner at jeg har vondt i magen, I don't care, men det er jo ikke så gøy. Ja.
0: Du måtte tenke litt.
4: Ja.
0: Men er det at du har blitt litt herda, mener du?
4: Ja.
0: Ok.
4: Men problemet er jo når man skal gå på do. Fordi på skolen så har vi en do som er rett ved siden av kantina. Nice. Den skulle jeg gå på, for jeg måtte tisse. For jeg kjenner ikke lenger at jeg har mageproblemer.
1: Ja, ja, ja.
4: Og dette er en do som alle hører hva som skjer på den doen.
1: Bra.
4: Og jeg måtte ikke bare tisse.
1: Nei, du måtte tisse ut av ræva.
4: Ja, og det var faktisk tisse ut av ræva.
1: Ja, nemlig.
4: Og det var så diaré. Bad at det spruta på do-lokket.
1: Har du gjort det før, Ulrik?
0: Nei!
1: Hæ? Du ikke, hvis du ikke har pisset ut der, så har du ikke levd.
4: Nei, det har du ikke levd.
1: Og det kan du sitte
0: ikke, på. Ok, det har jeg gjort, men jeg har ikke spruta på dolokket.
1: Nei, det var jo ingen som nevnte noe
0: jo,
1: som helst.
0: Jo, jeg sa det.
1: Jeg trodde du mente at man har ikke tisset hvis man ikke har spruta på dolokket. Ja.
0: Har du ikke spruta på dolokket, da har du faen meg ikke pisset.
1: Som en mann.
0: Du skal faen meg sprute på det dolokket.
4: Ja. Det er faen meg bad når du må vaske do samtidig som du, alle utenfor vet hva du har gjort.
1: Ja, det suger ass. Men hvis du har hatt så heftig diaré at...
0: Det er ved siden av kantina?
4: Ja.
0: Så at folk har spist det?
4: Ja, men det er jo altså sånn...
1: Det vil jeg håpe.
4: Spisområdet er på en annen del. Dette er liksom kjøpekantina.
0: Det er bæsjedelen.
4: Ja, det er liksom en gang da.
0: Er det kantina? Der bæsjer vi, der spiser vi.
1: Vi har satt den opp for Linnea, så vi har kjøleskap med Biola. Kina, rett selve til enkasse. Rett ut, kjøgge en liter med blommebiola.
4: Da ser vi en løpe.
0: Linnea kjøper så mye Biola, at vi har bare dum ved siden av Biola-skapet. Hvis ikke det var for henne, så hadde vi gått kunk.
1: Linnea-pris er... Linnea-tilbudet er 1,5 liter blommebiola og et luktsett fra Rituals. Det har gått i sånn historisk samarbeid.
0: Ja, dette er fantastisk.
1: Men hva, topp tre ting laget av melk da, som inneholder melk, som du må ha i deg liksom?
4: Biola,
1: ja.
4: Ost,
1: ja.
4: Og gjærbakst med krem.
1: Ja, for det er så riktig.
0: For nå tenkte jeg bare meieriprodukter.
1: For du må ikke gjøre det, vet du.
0: Nei, det er det.
1: Du må, og alt av italiensk mat som er godt,
4: ja, har melk i seg.
0: Ja.
1: Og alt som, du tenker ikke over at det er melk i, jeg gjør i hvert fall ikke det. Jeg lager mye mat, men når jeg putter i smør i ting, så tenker jeg, ja, fuck. Ja.
4: Smør er det jo i alt også.
1: Det er smør i alt.
4: Ja.

0: dette her var Future Nostalgia Wind, med Wind Chimes. Ja.
1: Yo, nokker er som Tyson, slår deg som en bongo, for kona di er støgg og sønnen din er...
2: Rushtid, Radio Novas Rap Battle Alibi.
0: Se for dere at dere har arvet en gård. Dere tenker, fuck it, fuck å drifte kantine, fuck skuespilleri. Jeg skal jobbe på gård. Dere skal ha dyr. Alt mulig, ikke sant? En ordentlig fungerende gård. Hvor mange geiter kan dere ha før det blir rart?
3: Det er fantastisk, Ulrik. Åh, nå må vi inn i tenkeboksen. Ja,
0: vi virkelig ikke tenkt så det
3: klarer. Fordi det skal være en vanlig gård. Det skal ikke være, ha, velkommen til Kristians geitegård.
0: Det er bare hvor mange, det er hester, det er kyr, høner. Hvor mange geiter kan dere ha før det er sånn, hvorfor har du så mange?
3: Men jeg vil også påstå at det går an å ha for få også.
0: Ja, absolutt, ja. Hva er for få?
3: Jeg synes to er greit, ja. Tre er for få, ja. Skjønner du litt hva jeg... Fordi du kan ha de to geitene,
0: ja, ja, ja.
3: Men så er det sånn tre geiter, ok,
0: ja, okay, så
3: fire
0: du,
3: er også,
0: ja,
3: for få.
0: Ja, men to er et unntak.
3: To er et unntak, ja. For to er sånn
4: da er det kosegeit.
3: På Sætern gård hadde de salt og pepper da jeg var liten.
0: Ja, ikke sant, ja. Da må du kalle de salt og pepper,
3: ja, for jeg var svart og
0: noen. Eller Sergeant og pepper.
3: Sergeant og Pepper.
0: Sergeant og Pepper.
3: Og Lonely og Heart Club.
0: Ja, og Ben.
3: Ja, og Ben. Og den fjerde er Beatles. Ja.
0: Okay, ja, det, Paul,
3: jeg sier at du kan ikke ha mer enn fire. Og de skal hete John, Paul, Ringo og George.
0: Og så må de ha sånne sveiser.
3: Ja, og så kommer en femte geit inn som heter Yoko. Og hun sparker vi vekk, for hun ødelegger bare.
0: Ødelegger, ja.
3: Nei, det synes jeg var et så godt spørsmål at du skal få et godt svar av meg.
0: Jo, takk. Kanskje Linnea kan svare mens du
3: tenker. Ja, jeg skulle til å si, men jeg har ikke helt enda.
4: Men jeg har gård i familien. Så jeg vet,
0: det?
4: Ja, to, okay. Faktisk. Eller jeg hadde to, ja, nå er jeg en.
0: Okay. Hva skjedde
3: med
0: den forrige?
3: Ikke snakk om det.
4: Ja, okay.
0: Brant den opp? Eller?
4: Nei, bare det var min gamle stemor sin familie.
3: Hadde litt for mange geiter der.
4: She's not there anymore. Jeg men forstår. Da vet jeg at geiter kan være jævlig mye å ha med å gjøre. Så jeg tenker kanskje, hvis man skal ha en flokk, liksom. Ja. Hvis man skal tenke sånn, ja. Det er en del av liksom flokkprinsippet vi har her på gården, tenker jeg kanskje sånn 15.
0: Oi, det er såpass greit. Mange?
4: Ja.
3: Jo, men jeg går med på det.
0: Ja. Så hvis du hadde kommet til, ok, så der er hesten, det er type 1 hest. Og så her har du kyra, de er så 15.
3: Det kommer jo litt an på hvor mange du har av de andre tingene da.
0: Maks 10 køer.
4: Fordi, du sa ikke så mange.
0: 15 geiter.
3: Ja, hvis du har en ku, en hest, en høne og 15 geiter, da går jeg med på at det er litt for mange geiter. Men hvis du har 15 kuer, 3 hester, 40 høns, så kan du få
0: ja. Kan drifte alene. 20 geiter. Eller kanskje du hadde fått til. Nei, vet du hva? Jeg tror ikke du hadde fått til det.
3: Jeg kunne ikke
4: gått drifte alene, da tenker jeg.
0: Eller sånn, deg og en kompis liksom.
4: Da tenker jeg 5 geiter. Det er greit.
0: 5 geiter.
4: Ja.
3: Men jeg tror at dette her har mye å si på hvor mange sauer du har.
0: Men unnskyld, jeg må bare spørre. Hvorfor er geiter så vanskelig å drifte? Eller,
4: altså, jeg har aldri driftet en geit, men...
0: Du sa de vanskelig å ta vare på.
4: Ja, men de er jo bare litt mer crazy, liksom.
0: Hva gjør de da? Hva finner de på?
4: De driver jo og hopper rundt og ordner og styrer og drømmer og...
0: Rømmer de?
4: Ja,
3: de gjør det. Det er vel Facebook-onkelens sau?
4: Ja, det er liksom, for sauene, de bare går. De bare er der. Mens geiter har jo personlighet. Eller sånn, de er jo helt koko, liksom. De tar helt av.
0: Ja, men det er akkurat det man vil ha på en gård. Kristian, nå rekker du opp hånden.
3: Ja,
0: hva skal du si?
3: Jo, men for, jeg tror at det her avhenger av hvor mange sauer du har.
0: Hvor mange sauer har du da?
3: Nei, fordi hvis du har to sauer, så kan du ikke ha 15 geiter.
0: Okay, er dette regelen? Ja. Du kan ikke ha flere geiter enn sauer?
3: Ja, du må ha likevekt.
0: Ja.
3: Så jeg vil påstå da, 70 sauer, 70 geiter.
0: Har man de sammen?
3: Ja.
4: Ja, det kan man vel ha.
3: Det går fint. Det er som å ha hane, det er som å ha hane inne. Det er som å ha Julius inne.
0: Digg da.

0: Og dette her... Oi, nei, ja. Der var den ferdig. Dette var Tov med Sweet Talk.
1: Er vi fremme snart?
2: Rushtid. Tirsdag til torsdag, 4-6.
0: Lissa meg har gått opp mens jeg har stått og snakket.
3: Hvordan?
0: jeg vet ikke hvordan.
3: Ulrik?
0: Jeg klarer ikke å se for meg hvordan det har skjedd, men det har altså skjedd. Lissa meg har gått opp i løpet av sendingen.
3: Dette er samme som når du har puttet sånn øreplugger med kabel et sted. Og det ikke var fucka før du lukket skuffen.
0: Ja.
3: Og plutselig er det bare helt mega dobbelt trippelknute overalt.
0: Det er helt kaos. Jeg så nylig en reklame med sier man Will Ferrell eller Will Ferrell?
3: Man sier Will Ferrell. Man sier
0: du klarer ikke det.
3: Man Linnea, sier enten man? Eller enten
4: Will,
3: det eller
4: Will Ferrell?
0: Will Ferrell.
3: Man sier enten Will Ferrell eller Will Ferrell.
0: Jeg tror Karen er veldig glad i Sverige.
3: Han er det. Fordi, og Eurovision.
0: Ja, og så Sofie en sånn en gammel reklame hvor han er i en båt utenfor Stockholm, i skjærgården utenfor Stockholm.
3: Hvor damen han, er svensk.
0: Ja, og så, det kanskje er damen på ekte da. For han står i en sånn båt, og så sier han, det her er min båt! Og så dukker en veldig vakker blond dame opp, kommer liksom opp på dekk og så, det her er min kvinne! Og så til slutt så tar han opp sin egen ølbrand. Det her er min øl. Og jeg visste ikke at svensker hadde lov til å reklamere for øl, men hvis det er
3: jo, det er Ville Vesten i alle andre steder enn Norge.
0: Jeg trodde liksom skal Danmark skjønte jeg, men jeg tenkte at svenskene var litt på vårt lag. Det her er min kvinne. Det her er min øl. Og så sier han, den er ok. Og det er reklamen. Og jeg synes han snakker veldig bra svensk til å være amerikansk. De klarer jo egentlig ikke snakke noen språk.
3: Mm. Ikke engelsk engang, si.
0: Nei, ja.
3: The Kings.
0: Riktig. Så det jeg lurte på er, la oss si dere har deres eget ølmerke. Mm. Dere lager bryggerøl. Og dere skal selge det til det svenske markedet. Og litt av tanken er at dere skal også appellere til nordmenn, men dere får ikke lage reklame her, så dere skal lage svensk reklame. Hvordan får dere solgt ølen deres?
3: Dette er et godt spørsmål.
0: Jeg tror du har sagt det til meg for hvert spørsmål jeg har stilt nesten, sa jeg, ikke sant?
3: Dere har kommentert på det før også, at etter jeg hører noe jeg synes er bra, så sier jeg som regel, dette er bra.
0: Dette er bra. Ja, for Kristian, hva har du tenkt å si?
3: Ok, jeg har planer om å du vet hvordan noen sånn off-brand greier bare prøver å få det til å se ut som det det ikke er.
0: Ja,
3: ja. Jeg vil gjøre det samme med en ortofont.
0: Ortofont?
3: Er ikke det lyd?
0: Hva betyr det?
3: Jeg vil gjerne det, er ikke det lyd? Altså,
0: lyd?
3: Selve språk, liksom.
0: Prøv utdyp litt mer, for jeg tror kanskje jeg kan hjelpe deg, men det bare er veldig dumt sagt.
3: Nei, men jeg skal gjøre det samme. Jeg skal
0: fonetisk?
3: Fake. Fonetisk, kanskje, ja. Riktigere. Ortofoni er jo noe.
0: Det er helt sikkert.
3: Men drit nå i det. Jeg skal lure det svenske markedet og ha det gøy med det norske markedet ved å introdusere Tidsblå. Har du smakt Prips Blå før?
0: Prips Blå?
4: Nei.
3: Ja, det er i hvert fall en veldig kjent svensk øl.
4: Ja.
3: Det er på en måte, vi har påstått, kan godt være til å ta feil nå, men det er Ringnesen av Sverige. Ja. Og ha Tids Blå, sånn at når du er full på din 7.-8.
0: Ja.
3: Og spør om Prips Blå.
0: Ja.
3: Får du Tids Blå?
0: Ja.
3: I Sverige?
0: Ja.
3: Mens i Norge er det funny, for de serveres bare etter av puppeglass.
0: Ja. Linnea, hva har du tenkt å gjøre?
4: Oi, godt spørsmål. Jeg ville nok blande alle språkene, skandinaviske språkene.
0: Hvordan høres det ut? Kan du gi oss et eksempel på dansk, svensk og norsk blanda?
4: Jeg kan ingen av språkene. Jo, jeg kan norsk, da, for så
0: vidt. Det håper jeg. Det gjør det enda gøyere at du prøver. Det ser du, du har det, du kommer.
4: Vil du ha en øl? Nei, det er jo svensk. Det er svensk.
3: Jo, det var svensk.
4: Det var svensk.
0: Ja. Ja.
3: Det er veldig bra. Ok, kan jeg prøve å redeem meg selv?
0: Redeem deg selv.
3: Du vet hvordan bæsj på altså bæsj på, når du sier bæsj
0: på svensk,
3: og du er svensk, så mener du
0: øl.
3: Hvis man hvis man hadde hatt samme produkt, mens hvis du var i Norge og ba om en bæsj, så fikk du bare en ekte bæsj i et glass. Mens hvis du var i Sverige, så fikk du en øl.
0: Så din reklame hadde vært for folk som drikker bæsj?
3: Det hadde vært for Linnea.
0: Ja,
3: som,
0: Linnea.
3: Som driter.
0: For da driter hun Biola, tror jeg.
3: det jeg vil, no, bæsjebæsjen, en øl du kan ta med på do, på bar, er min plan, som er bare, det er da en bæsj med sånn smoothie-lokk på.
0: Hvem vil du helst garantere. Ta en bæsj på doen med, Christian?
3: Jeg vil gjerne ta en bæsj på do med noen som ikke tisser ut der jeg får.

0: Og dette var Kakper. Kasper. Kasper med Ghost in the Wind.
1: Er vi fremme snart?
2: Rushtid, tirsdag til torsdag, 4-6.
0: For en fantastisk sending dette her har vært. Jeg holdt på å si debuten, men du har jo vært på tre av rushtidssendinger før.
3: Ja, to.
0: To var det. To. Dette er din tredje.
3: Dette er min tredje.
0: Nå har du vært på tre.
3: Ja.
4: En rushtid tre er jo to.
0: Ja, ja. Ja.
4: Som vi sier her i rushtid.
3: Som vi pleier å si.
4: Som vi pleier å si, så er en... Nei, det ble dumt.
0: Ja, fortsett. Jeg vil høre om din opplevelse på rushtid.
3: Min opplevelse er at jeg kan hverken norsk, dansk eller svensk.
0: Mm-hmm. Jeg kommer ikke å utnytte, tror jeg. Vi skal ha, det skal du få kjøres på.
3: Fint, ja.
4: Du kan få oppgave fra meg til neste gang. Jeg har lært deg enten norsk, dansk eller svensk.
0: Mm.
3: Ja, det skal jeg klare til neste gang.
0: Oh, dette er den beste delen av låta. Ja, fortsett.
3: Jeg har lært at jeg bæsjer veldig mye, og at jeg litt må bæsje nå.
0: Ja.
4: Har du spist blåbærbiola?
3: Jeg drakk bringebærbiola i går kveld.
4: Yep.
3: Vi elsker så det kjenner vi.
0: Ja. Marmosa.
4: Denne outroen er som, når du synger det også, så er det som å høre sånn, de som velger å ha en outro-låt på albumet sitt, der de går gjennom alle... Hvis det er en sånn historie-type album.
0: Vi har snakket om tegnefilm, vi har snakket om bæsj.
4: Det er vi!
0: Det er vi! Takk for at dere kom og hørte.
4: Du er jo teaterdame. Kan ikke vi nå avslutte som om det var en revy?
3: Jeg har aldri det med revy.
4: Men du er teaterdame.
3: Ja, en revy er noe helt annet.
4: Ok, men lag et dårlig teater da.
3: Vi har snakket om... Nå lager jeg bare lydteater egentlig.
4: Det holder.
3: Vi har snakket om bæsj, tiss... Biola, norsk, dansk, svensk, tegneserie, turisme, og mye
0: Gran
3: mer.
0: Gran Turismo?
4: Jeg synes at det er veldig oppsummerende, fordi det har vært syra tidvis,
0: ja.
4: Men så har vi halt det tilbake.
0: Vi har halt det tilbake. Ja, så har det gått veldig fort. Vanligvis så er vi jo ferdig klokka 6. Det er den jo ikke om et kvarter engang.
4: Så fort har det gått.
0: Så det er for at Lissa meg gikk opp. Og...
4: Det har gått så fort.
0: Men hva har vært deres favorittøyeblikk da?
4: Ja, kanskje rett før vi gikk inn i studio.
0: Åh, kjeft da! Det var veldig hyggelig, for du hadde laget gyoza til oss, eller tatt med gyoza.
4: Ja, fra jobb.
0: Og jeg fikk to porsjoner.
4: Det fikk du.
0: Og det var kjempedigg, for jeg tenkte, fader, jeg burde jo skaffe noe mat ved sending, tenkte jeg da jeg gikk opp her. Og så tenkte jeg, jeg er jo litt skjerpet da, når man er sulten, det er jo ikke sant. Så du hadde med mat.
4: Jeg skal fete deg opp som en gås, som en foie gras gås.
0: Ja, det er fantastisk.
4: Nå skal jeg høste leveren din. Og det blir supert.
0: Ja, det er ikke så fantastisk, faktisk.
4: Nei, det er min favorittdel. Min favorittdel var nå på slutten.
0: Gjorde det bare med meg, eller med Linnea også?
4: Ja, du fikk jo to personer.
0: Ja, det var det, ja.
4: Ja.
0: Linnea, hva var din favorittdel?
3: Min favorittdel var å ikke kunne snakke svensk.
0: Ja, det kan du lære deg.
4: Hva var din favorittdel, Ulrik, helt på tampen?
0: Det var kanskje å snakke om geiter med dere, for det er det beste jeg vet. Jeg elsker geiter, og jeg elsker dere.
5: Ja, du hører på Rushtid, det er på Radio Nova. Vi går tirsdag til torsdag, 16-18. Ellers kan du høre oss på podcast, der du liker å lytte til podcast. Radio Nova.

0: Iron Man og Captain America og de største liksom. Mm. Og så prøve deg på Infinity War og Endgame og se om det er noe for deg.
1: Ja.
0: Jeg ville råde ditt, Linnea. Kanskje jeg skal ta det, men hvis du hører på, ikke ta det.

0: Der fikk du først pikekyss med henger her, og så fikk du Emilia Ora med Wherever You Go. Og dette er Rushtid i noen minutter til.
1: Er vi fremme snart?
2: Rushtid, tirsdag til torsdag, 4-6.
3: Jeg må bare si at jeg sitter og ser på billetter til Spider-Man nå.
0: Jeg vil også se, det er så mange filmer jeg ser i siste, som Spider-Man.
3: Som Spider-Man?
0: Som Spider-Man.
3: Du, at du kommer ut kledd som Spider-Man? Liksom?
0: Nei, at, nei, det er mange filmer jeg har lyst til å se.
3: Aha. Eksempelvis
4: Odysseen.
0: Odysseen.
4: Den har jeg sett.
0: Obsession, Backrooms. Jeg har hatt veldig sånn kinotørk i det siste.
3: Men det har vært godt kinoår i år.
0: Ja, jeg vet det. Og derfor var det litt fint at vi begynte å bare reflektere rundt Marvel-filmen nå. Ja. For da kom jeg på, jeg har jo mange kinoting jeg må gjøre.
3: Ja, ikke sant? Du har mange lekser du må gjøre.
0: Ja. Det var egentlig perfekt.
3: Det var perfekt.
0: Perfekt, darling.
3: Akkurat dere, eller? Første sending i ny drakt.
0: Ny drakt, ja.
3: Ja, hvordan har det vært? Jeg spør som er liksom Rushtids eldste medlem.
0: Oi.
4: Ja.
5: Oi. Det må jeg svare godt. Nei, det har vært knallbra.
0: Ja.
5: Fikk lufta litt vitseideer og sånn.
3: Ja. Ikke sant? Ja, da var ikke jeg her. Og jeg skjønner det som at det er noe å være glad for. Ja.
0: Nei, du gikk litt på noe stort her.
3: Helt sikkert.
0: Jeg var et vitsegeni, og du har gått glipp av det.
3: Jeg gleder meg til å ha masse sendinger med deg, Aslak, hvor du bare kan bli overrøst av ditt vitsegeni.
5: Yes, det kommer mer.
3: There will be more.
0: Det er supert det.
3: Det er supert.
0: Ja, ja.
3: Vi har snakket om superhelter. Herregud, for en sending vi har hatt. Jeg synes det var så koselig å komme. Dere har skapt et veldig hyggelig rom for meg som kom sent. Å komme inn i også. Wow, you guys.
0: Du er fornøyd.
3: Jeg er fornøyd. Hva mer kan man si? Vi er tilbake fra sommerferie, og jeg er allerede happy like a hapspira.
0: Det er nydelig. Men jeg vet, føler jeg egentlig blir bare... Kose oss videre. Ja.
3: Det synes jeg dere som hører på skal ha.
0: Du er så flink.
3: Tusen takk.

Snalle mi jente, ville du gifte, så skal nå jeg være gutten din. Det kan du helse heima til pappa din. Snalle mi jente, ville du gifte, så skal nå jeg være gutten din. Det kan du helse heima til pappa din. Nekta, nekta, vil ikke ha deg, for i fjor ville du bedra meg. Nekta, nekta, vil ikke ha deg, for i fjor ville du bedra meg. Men nå har jeg funnet meg en som stander meg bi, som stander meg bi. Så nå kan du reise med rumpa di.